quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

0: שיר של בוקר חדש
1: בחסות ג'ילי סטארי EMI שניצח את ג'קוב ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו.
2: אז בוקר טוב, יום שלישי, אקו 99 FM, מה שלומכם הבוקר? גם היום אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון, מיד מיד הם כאן. אבל הבוקר בואו תנו לנו שיר שמזכיר לכם ניצחון של קבוצה שאתם אוהדים. שיר שאפשר לשדר ברדיו, כן? בלי כללות לדברים. שירים שמזכירים לכם את הקבוצות שאתם אוהדים בארץ, בחול, שילחו אותו בוואטסאפ ל-054-999-4399. 054-999-4399 ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות, וזה עם ג'ילי. ג'ילי סטארי, EMI, ניצח את ג'קו ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. שירים שמזכירים לכם ניצחונות של הקבוצה, אם הם מנצחים, כן? 054-999-4399, זה הוואטסאפ שלנו, אנחנו ממשיכים עם Waiting for a Girl Like You. סו בזהירות.

0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום. תחזית מזג האוויר. בחסות
2: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: שלום לכם, היום יהיה בעיר עד מעונן חלקית, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר. בחסות
2: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 995.
4: היום בבוקר חדש, שלישיר, המשחק של ג'ו דלק, בחסות יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: יואבים רובוטים, זה יופי,
6: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית. ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
13: גדול הג'וניור הזה.
14: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: השבוע בבוקר חדש... בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ביטוח רכב זה ביטוח 9. דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד בגבעתי, נפל בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. אורי, זכרו לברכה, בן 30 בנופלו, הניח אחריו אישה, יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בביירות, מדווח ירון אברהם.
4: ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו ברקע האיומים בישראל לתקוף בדחיה. בתום השיחה אמר טראמפ, לא יהיו חיילים בביירות, הכוחות יחזרו, חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי. ההחלטה לתקוף התקבלה אומנם יממה קודם לכן בדיון מצומצם בהמלצת גורמי הביטחון, ובו טען נתניהו שיש איתותים חיוביים מצד ארצות הברית להעמיק את התקיפות. כאמור, הוחלט לדחות אותן.
3: בתום השיחה מסר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדול מתקיפותיו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן ולאורך הלילה, הופעלו התראות על חדירת כלי טייס עוין, בירי רקטות וטילים בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. בכל האירועים לא דווח על נפגעים או נזק. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. על פי ההצעה שאושרה ברוב של 106 תומכים וללא מתנגדים, הבחירות לכנסת ה-26 יוקדמו ממועדן המקורי והתקיימו בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. רק בשלב הקריאה השנייה והשלישית יוודע מועד הבחירות החדש, אם אכן תחליט הכנסת על פיזורה המוקדם. עוד הלילה אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. הקטל בכבישים. צעיר וצעירה כבני 20 נהרגו אמש בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 232 סמוך לכוכב מיכאל. כתבנו בדרום איתי גלון מוסר כי שלושה בני אדם נוספים נפצעו, בהם שניים במצב קשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
7: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו. הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה?
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: את החדשות מביאה לשידור הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי, 2 ביוני. מה קורה? לא מעכל את זה עדיין שאנחנו ביוני, זה משהו...
1: כן, זה מטורף.
0: בלתי נתפס, כן.
2: כן, כן.
0: מה נשמע?
1: בסדר.
2: בסדר.
1: בסדר.
0: כן. אתמול בלילה הותר לפרסום שעוד חייל נהרג במבצע הזה בלבנון, ואני חייב לשתף בתחושה שיש לי סביב זה. נכון, אנחנו כאילו נגמר, נכון? אנחנו משהו, יש איזו מין אשליה כזאת שקצת, שחזרנו לנורמליות, למרות ששום דבר לא נורמלי מסביב, שום דבר, לא בלבנון, לא באיראן, לא בעזה, ותמיד היינו איזו מין בועת אשליה כזאת, כאשר האויב הלך והתגבר והתחזק מסביבנו, ולא עשינו עם זה שום דבר, אבל משהו בקרום של האשליה מרגיש לי הפעם דק מאי פעם, כי הדברים קורים. אז האיראנים אתמול איימו עלינו שהם יירו על ישראל אם נמשיך לתקוף בלבנון. האיראנים שכביכול אמורים היו להיות מושמדים, מוחלשים על סף קריסה, בלי מאגרי טילים, בלי זה, בלי זה, כל הדבר הזה.
2: לא, זה גם אחרי שכבר שינינו את פני המזרח התיכון.
0: כן, לדורי דורות.
2: כן.
1: אני חושב שהשתמשתי כבר פעם, השתמשנו בדימוי הזה, אבל נכון בלוני טונס, כשמישהו רץ והוא נמצא על צוק, ואז הוא רץ והוא ממשיך והוא לא יודע שהוא באוויר, והוא ממשיך לרוץ, כי הפיזיקה מתנהגת כמו שהוא חושב, ולא כמו שהיא מתנהגת בעולם, אבל הוא רץ וחושב שהוא על קרקע, והוא בעצם באוויר, וכל רגע הוא עלול, ברגע שהוא יבין את זה הוא ייפול.
0: כן.
1: זאת אומרת, ההבנה היא מה שתגרום לו ליפול, ככה אני מרגיש, כאילו, נגמר, לא נגמר, אנחנו במלחמה, אנחנו לא במלחמה, מתים חיילים כל יום,
0: כן.
1: אנחנו באיומים לחזור לסבב מול איראן, יכול להיות שיהיה הסכם מול איראן, יכול להיות שהוא יהיה הסכם טוב, יכול להיות שהוא יהיה הסכם גרוע, התחושה הזאת שאנחנו כל כך הרבה זמן כבר לא זוכרים מהי שגרה, היו לנו מלחמות בתוך מלחמות.
0: כן, אבל התחושה היא לא, כאילו, אתה יודע, בדימוי שלך, אני חושב שאנחנו ברגע שבו כבר קולטים שאנחנו רצים באוויר, ומפחדים רגע להוריד את הראש למטה, לראות שהתהום פעורה מתחתנו. זה עוד לא בתוך הריצה, זה כבר לא בריצה, זה שנייה, אני רגע, אם אני אסתכל למטה ואני אראה את התהום, היא באמת תהיה מוחשית, ואז אני אפול למטה. זה לא נורמלי, זה באמת, יש גם אלמנט של פחד פה, כי שום דבר לא השתנה. חיזבאללה יורה, חיזבאללה הורג, אנחנו עושים מבצעי סרק כאלה בשביל לתפוס סמלים שאיש לא רצה להגיע אליהם, האיראנים חזקים, שולטים, מחפיפים את טראמפ, מחפיפים, מאיימים עלינו.
1: וגם אנחנו מגיעים להסכמים דרך האמריקאים מול חיזבאללה, שאסור להם לתקוף בערים, אבל החיילים שלנו זה כאילו ברווזים במטווח. מותר, הם מותרים, דמה מותר.
0: אגב, גם חשבתי על הדימוי הזה שבאמת החיילים כמו ברווזים במטווח, אפילו כבר אין מטווחים עם ברווזים.
1: אני
0: לא עושים את זה.
1: פתאום קולט שאני אפילו לא יודע על מה...
0: אני חושב שזה מעולמות הירידים כאלה.
2: פעם זה היה מטווח עם ברווזים באמת? For real?
0: אני לא יודע, אבל נגיד בירידים כאלה של המחוז, שיש כאלה שורה של ברווזים שיורים עליה, ברווזים, שזה נופל כזה. אני לא יודע.
2: עושים דייט ליריד.
0: כן.
2: רוצים לזכות.
0: כן. שנייה מתמזמזים בגלגל ענק, ואז יורים על הברווזים. אבל זה האנשים שלנו, זה ילדים שלנו, זה אנשים שמתים שם, כי שולחו אותם להביא איזה מין הישג סמלי, עם מה מטרתו, האם זה שינה את המציאות הביטחונית, האם יש לזה באמת ערך אמיתי, מלבד הסמליות הזאת, התאוב והגינויים כלפי ישראל ברחבי העולם רק הולכים ומתגברים על הכניסה הזאת לעומק שטח לבנון. זה באמת כאילו הכל גרוע. הכל גרוע. זה שעוד האיראנים, כאילו הם כוח שמאיימים עלינו בטילים. והם אומרים גם, אנחנו גם נפיל את החוטים נגדכם, אם תמשיכו לתקוף בלבנון. זה בדיוק אותו איחוד זירות שהם...
2: כן. זה בדיוק כמו שאמרנו, איראן, ראש הנחש, שבפעילה את כל הפרוקסיז.
0: כן, אבל הנחש הזה, ראשו אמור היה להיגדע, גופו אמור היה להיות מפורר וחרוץ. זה, איך הם מתפקדים ככה, ברמה כזאת, שלא יודע, זה באמת, אולי, אולי זמן להביט כן לתהום הפעורה ולחשוב עכשיו מה עושים עם זה. ולא להמשיך בתוך האשליה הכוחנית.
1: המחנק הוא גדול.
2: לילדים בנהריה ובצפון אין היום בית ספר. הם גם היום לא הולכים לבית ספר. ההורים הם מתחרפנים. הם בבתים מתחרפנים. זה... זה מצב שהוא מטורף, נו, זה מטורף. זה לא להאמין. גם אני כל הזמן כזה, אני אמרתי, טוב, תכף נחזור לשגרה. גם אם זו השגרה המדומיינת שהייתה לנו לפני, כי זה גם מפחיד לגלות שכל הזמן הזה, האדמה מתחתנו, היו בתנועות, כן? לגמרי. אבל אמרתי, אני, טוב, תכף חוזרים, תכף חוזרים, תכף חוזרים, ואני כבר לא זוכרת באמת איך שגרה נראית ומתנהגת בכלל. ועכשיו אני פשוט אומרת לעצמי, ומה אם זהו? כאילו, ככה זה יהיה. ככה זה יהיה? זאת תהיה המציאות שלנו? כאילו, להתמסר לטירוף הזה, לאי הידיעה הזאת?
1: כמו כזה בתחילת אמצע המאה ה-20, שפשוט היו כמה שנים של מלחמה, שכל הזמן יש מלחמה, והתודעה היא של מלחמה, והייתה המלחמה הגדולה, ואז המלחמה השנייה, כאילו, זה מרגיש ככה.
0: אבל המלחמה היא נגדנו. אנחנו פה בתוך המוקד, זה בסדר, ברור כאילו שהמדינות שסביבנו הן המדינות שסביבנו, והעמים סביבנו הם אלה, כן? אבל האשליית השגרה הזאת, כאילו אני אפילו מתגעגע לאותה אשליית שגרה, כי השגרה החדשה מדומיינת ככל שתהיה, היא לא תהיה אפילו דומה לשגרה הקודמת.
2: וגם מה שמפריד זה שאפילו הזיכרון של השגרה המדומיינת הקודמת, הוא מתשטש, אני באמת מנסה להיזכר איך הרגשתי, אני מרגישה אדם אחר, אני... הסתכלתי, סתם ישבתי עם חברות וכזה, הסתכלנו על תמונות שלנו מלפני כמה שנים. עכשיו ברור שיש גם את אפקט הגיל, אבל אני לא יודעת, הסתכלנו ואמרנו, זה אותם עיניים? זה אותו מבט? האם המבט שלנו הוא זהה למה שהיה כאן לפני השבעה באוקטובר? אני לא בטוחה.
0: כן.
1: גם אם זה היה נגמר בשמונה באוקטובר, ולא היו את כל השנתיים וחצי של מלחמה מאז, המבט שלנו היה משתנה. אז על אחת כמה וכמה, כשלא יכולנו עוד לא התאוששנו מהשבעה באוקטובר, כי היינו בתנועה כל הזמן, במלחמה כל הזמן מאז, עוד לא התאוששנו מזה. איך ומתי נתאושש מזה?
0: כן, כן, כן.
1: אבל לפחות בתוך המדינה הכל טוב.
0: בדיוק.
2: כן, אה? לפחות הכבישים זורמים.
1: בדיוק, בדיוק. כאילו, זה בהרבה מובנים, אתה יודע אם יותר מפחיד אותי, אבל התחושה הזאת, שאני מרים עכשיו את העיתון...
0: ידיעות אחרונות, כותרת האנרכיה על הפגנות החרדים אתמול, כן.
1: שזה נורמל. זה עוד יותר, כאילו, מטריף לי את הסך, לא יודע אם עוד יותר, במידה זהה, אם לא גדולה מי. זה גרוע, זה כאילו אין מדינה. אנחנו שוב, אנחנו כל פעם חוזרים על הביטוי הזה. אבל יש מדי פעם את הימים האלה שבהם אנחנו נזכרים שאין מדינה, שכל המדינה יכולה להיות חסומה מהסיבה הכי מוטרפת שיכולה להיות. ואתה פשוט לא מאמין שכאילו קיבלנו את המצב הזה, שכן, שהם יכולים למנוע מאמבולנס לפנות פצועים, כי הם רוצים לא להתגייס לצבא כמו שאנחנו מתגייסים לצבא. כאילו שום דבר במשפט הזה לא הגיוני, מתחילתו עד סופו.
0: כן, הם מוכים. זכותם למחות כמובן, כן? אנחנו רוצים לאפשר מחאה, זה מדינה דמוקרטית. אבל הם מוחים על הזכות, זה לא זכות, אלא איך אני אגדיר את זה, הם מוחים על לטובת המשך העבריינות שלהם. אוקיי? כרגע מי שלא מתגייס הוא עבריין. יש בעיקרון, כרגע כ-50,000 חייבי מעצר. כי החוק לא מסדיר, אין את החוק השתמטות, הוא לא הוסדר. כרגע האנשים האלה חייבים להתגייס, הם עריקים. בתוך הצנרת של התהליך, הם הופכים להיות חייבי מעצר. תוך כמה חודשים יהיו 90,000, כ-90,000 חייבי מעצר. ההפגנות אתמול היו כדי שלא חס וחלילה, המדינה כאילו תעשה את מה שהיא צריכה לעשות לאנשים שחייבי מעצר. זה אומר לעצור אותם, או עכשיו, ברור שאנחנו גם לא נעצור 90,000 או 50,000 אנשים. זה הרי לא סביר. בואו, כאילו, טכנית ו...
1: גם לגייס 50,000 אנשים זה לא סביר.
0: אבל לא יוקמו הרי מחנות מעצר שבתוכם ירוכזו חרדים. אבל לא נעשית שום התקדמות לפתרון הבעיה הזאת, והיא בעיה משמעותית, כלכלית, חברתית, מוסרית, בכל אחד מהרבדים האלה. ואם לא, אי אפשר יהיה לעצור אותם, אז לפחות צריך להכביד עליהם כדי לדחוף אותם להתגייס, כדי לדחוף אותם להיות אזרחים שווי חובות וגם שווי זכויות. וההפגנות אתמול על הדבר הזה, ואתה שומע את הדברים שנאמרים שם, זה הרי באמת, זאת מטורפות, זה כאילו עולם פנטזיונרי מטורף ומעוות, שמגיל קטן ככה מלמדים אותם. זאת אומרת,
2: אנחנו מדברים על שגרה מדומיינת.
0: בדיוק.
2: הם מזמן כאילו הולכים על אוויר.
1: וזו הבעיה, שגם אתה אומר, הפרספקטיבה היא כל כך שונה. עכשיו, כאילו, אנחנו, זה כביכול מתנסה להגיד, אבל אנחנו חיים במציאות.
0: כן.
1: והפרספקטיבה שלהם היא רחוקה מהמציאות. נכון. אבל זו עדיין הפרספקטיבה שלהם, והיא כל כך רחוקה, שכאילו, את מדי פעם מהדהדת את הפחדים שלך, מה יקרה כשיגייסו המון אנשים שמגיעים מהפרספקטיבה הזאת. זה א', נכון, וב', איך כשהם מוכנים ללכת עד הסוף בשם הפרספקטיבה שלהם, איך נגיע לאיזשהו פתרון פה? הם לא יכולים לבוא לקראתנו, ואנחנו לא יכולים לבוא לקראתם, כי אין מכנה משותף בכלל במשוואה המתמטית הזאת.
2: ולכן צריך באמת להתחיל לפני זה, וזה מתחיל בחינוך, וזה באמת צריך להפסיק עם הקצבאות, ואין להעברת כספים עד שהדבר הזה לא באמת מתיישר והולך למקום אחר. בסוף אני מרגישה שזה רק כסף, וכבר יש לנו תקדים כזה. מה זה תקדים? כן, חרדים בניו יורק, הכל טוב, הולכים לעבודה, הכל בסדר. אני יותר דחוף לי שילמדו לימודי ליבה וישתלבו בשוק העבודה. עם הכסף הזה נוכל לשלם ליותר מילואים ניקים, אוקיי?
0: אבל זה כן סמיכה שבסוף צריך אותה. החיילים האלה
2: הסמיכה קצרה, אבל איך אף אחד לא, כאילו אנחנו כל הזמן כזה, מאיפה נביא עוד חיילים, עוד חיילים, עוד חיילים? שנייה, אולי יש פתרונות אחרים שהם לא להביא עוד חיילים לצבא. אולי?
0: כרגע אין, ובשביל שמישהו לא יעשה סבב מילואים שביעי, כי צריך אותו לשמירות בבסיס, לא יודע מה, באזור המרכז אפילו, אז מביאים מילואים ניקים.
1: את אומרת, השמיכה קצרה זה נקטין את הגוף במקום להגדיל את השמיכה. אבל עדיין
0: צריך גם וגם, מהלך משולב.
2: כן, מהלך משולב, אבל בסדר, אבל מישהו מתחיל איזה
0: הקטנת סנקציות.
2: לגמרי.
0: לא, זה הכל ביחד.
2: לגמרי. אז איך אפשר באמת להשאיר ממשלה כזאת שבאמת אפשרה את הדבר הזה במשך שנים, במשך שנים. אגב, אני חוזרת לדימוי שלך, של לוני טונס, כן? של הדמות שרצה על הצוק ואז מתחילה לרוץ באוויר. אז תחשבו שאנחנו רצים באוויר, אבל אנחנו סוחבים עוד דמות עלינו. אנחנו צריכים לשמור גם עליה שלא תיפול.
0: ואם בדימוי הזה,
2: והיא מרביצה לנו תוך כדי, כזה טיפלו, טיפלו, טיפלו. אנחנו נהיה בסדר, אל תדאגו. אלוהים יאסוף אותנו מכאן, הוא ייקח אותנו מכאן הלאה.
0: זה כזה, הם לא רצים באוויר, זאת אומרת, אם אני שנייה רגע ממשיך עם הדימוי של זה, שהחרדים רצים באוויר, כאילו, זה לא באוויר, זה על הגב שלנו, זאת אומרת.
2: זה מה שאני

0: רן, גם... טוב, יש איזו שיחה שאתמול הרי נתניהו קיים עם טראמפ, שעצרה את המתקפה. גם זה, זה הרי לא נורמלי. אתמול נתניהו וקץ מוציאים הודעה.
1: בבוקר, כן.
0: כן, תוקפים בבהירות וזה.
1: מפנים כבר תושבים.
0: כן, דובר צהל בערבית הוציא הודעת פינוי לתושבי הדחיה, ואז לא קרה. למה? כי טראמפ אמר לא, שוב. אחרי שהאיראנים גם איימו, כן?
1: לפי הדיווחים יותר מי, אמר לא.
0: זהו, אז ברק רביד פרסם הבוקר, לפני כמה שעות, שהייתה שיחה מאוד קשה בין טראמפ ונתניהו. אמרו שני בכירים אמריקאים, ומקור שלישי שתודרך על השיחה. טראמפ קינה את נתניהו משוגע, והאשים אותו בכפיות טובה. הוא גם בלם את התוכנית של ישראל לתקוף בביירות, זה ראינו שקרה. והוא אמר לו, אתה פאקינג משוגע, בלעדיי היית בכלא, אני מציל לך את התחת, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. זה כך סיכם הבכיר האמריקני דבריו של טראמפ לנתניהו בשיחה. מקור אחר שתודרך בפרטי השיחה אמר שטראמפ היה עצבני, בשלב מסוים צעק על נתניהו, מה להזזל אתה עושה? הנשיא חשב בימים האחרונים שנתניהו איבד שליטה. בקיצור,
1: בואו נדבר רגע על המהות של השיחה, ואז אני רוצה להציע הבחנה שולית לגבי השיחה. כל פעם שביבי קרח את ענייניו הפליליים בהתקדמות מדינית, כל פעם שהוא דיבר עם טראמפ על הסיפור הפלילי שלו, בכלל בהקשרים שקשורים למדינה וליחסי חוץ ולביטחון, אמרנו כמה זה מטורף וכמה זה מחורפן וכמה זה...
0: מסוכן.
1: מסוכן. והנה, כן. כאילו, בהנחה והשיחה הזאת נכונה. כן, זו הוכחה ברורה לזה.
0: שגם טראמפ אומר את זה באותה נשימה, כביכול.
2: כן, באותו משפט.
0: כן, אני הצלתי לך את התחת.
1: לא, הוא ממש אומר, זה אפילו לא באותו משפט.
0: אז מה אתה תוקף בביירות?
1: בדיוק.
0: אתם מבינים כמה זה...
1: זה סיבה ותוצאה. זה ממש סיבה ותוצאה. כן.
0: איך אתה כפוי טובה אחרי שהצלתי, אחרי שפניתי לנשיא. Mm-hmm. זה באמת, כאילו, כל הביקורות הכי קשות, אתה, במשפט כזה אתה אומר, הנה,
1: כן.
0: צדקו. ומה הבחנה שולי?
1: הוא פרסם את זה באקסיוס, כן. לדבר רבית. את הכללות הקשות הוא שומר לאקסיוס. אני שמתי לב, תמיד כשזה ברק רבית באקסיוס, אני אומר, או, מה זה, זה ה-HBO של,
2: של הכללות.
1: של החדשות.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: יליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש 4 כבר עמוס באזור ניצנים, בכביש החוף מנתניה, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בהראל, בדרך 40 מילות הצומת אלעל, כביש 41 בנרגלים, דרך 70 בתמרה, דרך 444 בצור נתן הצומת טירה.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול של ביטוח 9 כבר נמצא באתר, תבדקו אותם, כפוף לתנאי החיתום של החברה, והבוקר ספרו לנו מתי יצאתם פריירים בעבודה. מישהו עשה לכם סיבוב, אולי לקח לכם קרדיט, אולי אתם עושים באופן קבוע איזה עבודה שכולם שונאים לעשות, הפילו עליכם איזה משימה שלאף אחד כוח לא היה לעשות אותה, אבל דברים קיצוניים ומיוחדים או מצחיקים או מגוחכים.
1: גם עניינים משרדיים שלא קשורים לעבודה עצמה, נניח מישהו אוכל לכם באופן קבוע מהקופסה, לדוגמה.
0: מתי יצאתם פריירים בעבודה שלכם? 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
7: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב,
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר, מדי יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 13:00 בצהריים.

0: עכשיו מקרר מספר אחת בישראל מבית רלקו.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם. הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט. כתובה אונליין.
5: קרפור.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
16: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
17: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
16: גם לעסקים.
18: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
19: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
20: בוקר דיגיטלי, בחסות ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
21: גיא, בוקר טוב.
22: בוקר טוב.
23: היי גיא.
24: היי גיא.
21: גיא, מה קורה?
22: בסדר גמור, איך אתם?
21: בסדר. קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, אולי תזכה בעוד 600. אל תצאו פריירים, ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספר מתי אתה יצאת פרייר בעבודה, גיא.
22: טוב, אני יחסית חדש בעבודה שלי, והמנהלת הישירה שלי התפטרה לא מזמן, וגם הקולגה שלי, ומצאתי את עצמי די לוקח אחריות על לא מעט תחומים שאני עוד לא כל כך בקיא בהם. וממש שבוע שעבר ישבתי בפגישה עם המנהלת של המנהלת שלי, שהביאה אותי ככה לאיזה פגישה עם די, אנשים די בכירים, סמנכלים וכאלה, להציג איזושהי מערכת שהיא כזה די בחיתולים שלה. ובשיא הנונשולנט שלה, באמצע הפגישה, בשיא הפגישה אחרי שהיא נותנת להם ככה איזה בריף יפה, היא אומרת להם, טוב, גיא יציג לכם עכשיו איזשהו פיצ'ר מאוד מאוד טוב שיש במערכת הזאת. ופשוט מעבירה לי את המקלדת ואת האחבר ואומרת לי, בבקשה, שא ברכה. אני מסתכל עליה, אני מסתכל מסביב, אני מתחיל לשחק בזה בידיעה שזה לא קיים. אין דבר כזה בכלל.
24: בידיעה שזה לא קיים.
21: רגע,
22: בידיעה שזה לא קיים.
23: היא גם בידיעה הזאת איתך, ביחד איתך?
22: היא לא הייתה סגורה על זה, אבל היא אמרה, אין סיכוי שזה לא קיים. אז תראה להם, כי הם מצפים לזה.
24: זה מופע, אימפרוביזציה?
21: איזה מין מנהלת היא גם אם היא לא יודעת על משהו שהוא לא קיים והיא אמורה להציג אותו?
22: לא הייתה כל כך מחוברת למערכת הזאת ספציפית, ואני לוקח את האחווה ואת המקלדת, ואני מתחיל לשחק את זה, ואני מראה להם דברים שאולי דומים, ואולי יתפרש, הם כן נותנים את מה שהם מצפים לראות.
21: מי זה הם עוד פעם?
22: הסמנכלים, קבוצת הסמנכלים, הנהלת הבחירה של החברה.
21: כן.
22: ואז אחד מהם שואל אותה, אומר לה, טוב, אני מצפה לראות את מה שדיברת עליו, אני לא רואה את זה. אז היא אומרת, גיא, תראה להם, אז אני אומר לה, בשקט כזה, זה לא קיים. אז היא אומרת לי, אל תגיד לי שזה לא קיים, תראה להם שזה קיים. נכון שזה קיים? ואני כאילו מבין את הכזה בין שורות. סליחה, יכול להיות שזה משהו, איזשהו פרויקט שלא עמדתי בו. הבנתי שאני צריך לחסות עליהם מול הבוסים הגדולים. אני לא יכול, אני יורה לעצמי ברגל אם אני שורף אותה עכשיו בפורום כזה.
0: תשמע, זה אביוז. זה כאילו חד וחלק אביוז.
22: אמרתי שכאילו, I will take it for one for the team, אז כאילו...
0: עם כוונה להתעמת איתה על זה אחרי זה?
22: ידעתי שאם אני עכשיו אומר לה, אין דבר כזה, אין לי מושג על מה את מדברת, כאילו, תעזבי אותי בשקט, זה שלך, אז אני שורף את מול הסמנכלים ואני אשלם על זה אחר כך ביוקר.
0: ברור, לא רצית גם להביך אותה כשהיא שמה אותך בסיטואציה הזאת.
24: אבל הסמנכלים חשובים יותר, חיים שלי.
21: היא מביכה אותו בעצם זה שהיא...
0: חד משמעית.
21: יש פה היפוך מוחלט של ה...
0: אין שאלה, אבל בתוך הסיטואציה מה הוא יעשה? הרי הוא לא רוצה לשלם על זה את המחיר.
22: אני בטווח המאה ימי חסד שלי, אז כאילו אמרתי, אוקיי, נגיד יש לי איזושהי שכבת הגנה, נקרא לזה, לי סליחו, ולא, אולי פחות, אז אמרתי, טוב, יאללה, אני אתפוג את זה.
24: כאילו על ה... כן, כי אתה חדש בעצם.
22: בדיוק.
21: השאלה היא, אם אחרי אותה מצגת, היא באה אליך מיידית, ואמרה, גיא, אני ממש מתנצלת שזה נפל עליך, ולקחת פה...
24: תודה, הצלת אותי.
21: קפצת על הרימון בשבילי. נו ברור, כי אנשים כאלה שמפילים עליך את זה במצגת כזאת חשובה, היא לא...
0: זה רעל.
21: כן.
22: היא אמרה, תדאג שבפגישה הבאה הדבר הזה כן יהיה.
0: יואו. גיא, אתה צריך לעזוב, אחי. כאילו, תקשיב, זה לא באמת...
21: זה לא רד פלג, זה...
0: מה זה?
21: רד הט.
22: צריך לתת צ'אנס, צריך לתת צ'אנס בחיים האלה.
21: למה?
0: לא, למה?
24: לא, אתה לא צריך לתת צ'אנס.
0: שמע,
21: לא אמרת לה, תקשיבי, מה זה לא סבבה, מה עשית בפגישה הזאת? בוא, זה לא מפקד בצבא, כן? זה עבודה. יכול לדבר.
22: לא, ברור, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה כן רוצה ככה למלא את הקורות חיים שלך, זה תפקיד די ראשוני, זה לא משהו... אתה לא רוצה לבוא למקום עבודה, להיות שם חודשיים וללכת...
0: ברור, ברור.
22: בגלל איזשהו אירוע כזה. אוקיי, לפעמים בולים צפרדעים, אין מה לעשות.
21: נכון, כולנו בולים צפרדעים מדי פעם.
24: אז מתאים לך להישאר במקומות שרע?
22: אני לא יכול להגיד שרע לי שם. זה היה פגישה ממש נקודתית, גם כל היחידה שאני נמצא בה עוברת איזשהו שינוי ארגוני מאוד עמוק. אז כאילו, אני אומר, ניתן רגע לסערה לחלוף. You know, it's always darkest before dawn. אז הכל בסדר.
0: לפעמים זה גם dark before dark, אבל כאילו, אנחנו דואגים לך.
21: טוב. סיפור קשה, גיא. כן.
24: ממש.
21: רגע, אתה עובד איתה ביום יום, נגיד, עכשיו אתה בדרך לעבודה, אתה רואה אותה?
22: היום ספציפית אני עובד מהבית, אבל כן, אני רואה כל יום, בטח.
0: איזה בסה.
21: סבבה.
0: Hang in there, hang in there.
21: תודה.
0: תודה, גיא.
22: תודה.
21: ביי, גיא.
22: ביי, יום טוב.
21: רעות, שלום.
5: בוקר טוב.
21: מה קורה?
5: שומעים אותי סבבה?
0: לא כל כך, אבל בסדר, נו, מה נעשה?
21: כן. רעות, גם את מקבלת... תודה רבה. תודה לך רעות, 300 שקלים לקניות שלך, ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול, המחיר הכי זול, כבר באתר, מוזמנים לבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי רעות, מתי את יצאת פריירית בעבודה?
5: וואי, זה היה לפני קצת יותר מעשור, אבל עבדתי בחברת סלולר במשרדים, והיה לי מנהל שמאוד אהבתי אותו, אבל הוא היה ככה מדי פעם קצת לסנג'ר אותי מה שנאמר. עבדנו בבניין מאוד גבוה של כמה קומות, והיה לו איזשהו עניין, בבקרים מסוימים. היה חניון מאוד מאוד גדול מחוץ למשרד, ממש, חניון ענק, לא רק של המשרד, זה אזור תעשייה כזה. והוא היה מבקש ממני, לפני שהוא מגיע, לגשת לחלון, שלא לא הייתי יושבת ליד החלון, המשרד שלי היה באזור אחר, ומלמעלה לחפש לו איפה יש חנייה. להגיד לו בבקרים לכוון אותו איפה לחנות, כי החניון היה עמוס, וזה ככה היה זה שזה באמת, זה משהו שעד היום כשאנחנו נפגשים חברים מפעם, זה משהו שעולה.
0: שמעי, זה קצת כיף. כאילו, זה כמו משחק מחשב כזה.
21: נכון, יש כאלה אפילו בפרסומות של אפליקציות.
0: בדיוק.
21: זה
0: משחק של פרסומת של אפליקציה.
5: טקמן כזה, שמאלה, ימינה, לפה.
0: בדיוק.
21: זאת אומרת, כל בוקר היית עומדת ומכוונת אותו לחניה הפנויה?
5: אישו שלא איתי, כן, משהו כזה. ממש ככה.
24: אבל זה היה... זה היה ימין שלך, נגיד, שאת מכוונת. ימין שלך היה ימין שלו.
5: לא, אל תדאגי, היינו כבר מהר מאוד נכנסתי לעניינים ולדעתי בדיוק איך לכוון אותו לאיזה כיוון.
21: כן, הייתה מערכת קודים מוסכמת.
0: לפעמים היית משגעת אותו, סתם שולחת אותו למקומות.
5: האמת לא, ואתה צודק, זה אחלה, היה יכול להיות רע ממש טוב. כן.
21: גם למעבר הזה שאין ממנו מוצא, תמיד בכל חנייה יש מעבר אחד שאתה אומר, רגע, למה לא פתחו פה?
0: אז אתה צריך להסתבך עם רוורסים.
24: לשבור פה קירות.
21: כן. מצחיק. ממש. והרגשת אבל כאילו שזה נכפה עלייך, שזה לא בא לך, כאילו הרגשת גועל כשאת עושה את זה, כי זה סוג של שירות שלא קשור לעבודה.
5: זה ממש נהיה בדיחה בחבר'ה שלי בעבודה, זה פשוט נהיה בדיחה, כאילו זה היה כל כך מגוחך, ואני אומרת לך, עד היום בשיחות כאלה ואחרות זה נושא שעולה ותוחקים עליי.
21: כאילו את מרגישה כל פעם שנכנסת לחניון עמוס, זה מציף לך את
0: הטראומה.
24: מרגישה שמישהו מסתכל.
5: בדיוק. פוסט-טראומה, כן.
21: או כזה, למה אין מישהו בחלון למעלה שמכוון אותי?
24: רגע, אבל מאוד זה אומר בעצם שבכל פעם שהבוס שלך מגיע, אז הוא בעצם מתקשר אלייך. זה אומר שאת חייבת להיות במשרד לפניו, תמיד.
21: נכון.
5: זה תמיד היה ככה, כי הייתי פשוט מגיעה מוקדם בשעות האלה, אז...
0: זה אומר גם שהוא מדכא את כוח העבודה.
5: הוא ידע למי לפנות, הוא ידע למי לפנות.
21: אבל תחשבי על זה גם בצורה חיובית, אתה היית המגדלור שלו. זה בדיוק מה שמגדלור עושה, הרי מכוון את הספינות שלא יעלו על סרטון בכניסה לנמל.
24: המגדלור... תוגמל, כספית, על הדבר הזה.
21: הם לא, הם פשוט עומדים שם ומהירים, כן?
0: בדיוק.
5: או מגדלור, או מישהו שמסנג'רים אותו, אחד מהם.
21: גם נכון.
0: מסנג'ור.
21: תודה רבה, רעות.
24: תודה רעות.
5: תודה רבה.
21: נכון, כן, יאללה, 300 שקלים.
0: כן, כאילו, כן.
21: מה?
0: גיא פשוט נגע לי בלב, ממש, זה היה לי קשה לשמוע את זה, כי הוא באמת בסביבה רעילה.
24: לא, זה גם סיטואציה מלחיצה של צא מזה, צא מזה, צא מזה, נכון?
21: כן,
0: מה? אולי ניתן לו?
21: לא.
0: טוב.
21: הייתה עמדה מחוללת שם בחלון. כן?
24: כן.
21: עומדת כל יום, נכפה עליה לכוון חנייה, כמו איזה פקח להודי.
0: אמרת שהיא מגדלור.
21: ניסיתי לצבוע את זה, אבל לא נתתם לי, לא זרמתם, אתם...
0: בסדר גמור, נחלק.
21: אז 600 שקלים סך הכל, גם לגיא וגם לרעות, ואנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב שהוא 100% דיגיטלי, המחיר הכי זול נמצא כבר באתר, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
20: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: איליל.
1: כביש החוף עמוס בנתניה בדרך אחת בקיבוץ גלויות, בדרך ארבע מגן רבי עד אלוף שדה, כביש 41 באשדוד, בדרך 40 מלוד הצומת אלעל, כביש 70 בתמר, דרך 60 בצומת אל הדשים, כביש 444 בצור נתן, צומת עירה וכוכב יאיר.
20: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
18: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
20: ביטוח רכב, זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול, המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
15: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס. אקו 99 FM.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
23: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
25: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
26: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
28: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
29: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנדבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
30: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל לעתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
31: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות תיכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
32: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של סלקום טיווי פלוס. השתתפו ותוכלו לזכות במקרן חכם, מתנת סלקום טיווי פלוס, המעניקה לכם חוויית צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, המשדרת את משחקי המונדיאל ללא דילי. פשוט לראות את הגול לפני כולם, ועכשיו רק בסלקום טיווי פלוס. מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
19: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
20: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק. יום שלישי, פעמיים כג'ו. רק בימי שלישי, חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
21: אמיר צבי בן, ילד היום הולדת.
33: לא צריך, לא צריך.
24: מזל טוב,
0: מזל טוב.
21: חמוד כזה, מוכשר, נשמה טובה.
0: תמיד כיף לראות אותך במסדרונות.
33: תודה גם אתכם.
24: יו, אתה ילד נצחי.
21: כן.
24: אתה יודע?
0: נכון.
33: מקווה.
0: אתה גם נראה ממש טוב.
33: וואו.
21: כן. תודה. לא, חתיך על מה? כן, כן. צבי בן נראה טוב. גם ידיים זהב, גם זה...
0: היום הפינה היא לא מתקיימת, זה רק פרגונים.
21: יאללה, סליבן.
24: סליבן, נראה.
33: אני מקשיב.
21: האמת שראיתי בסטורי שלך חגיגות יום הולדת, בתוך איזה ון. מה זה?
0: זה הצביבן.
33: נכון, יפה. גפיים.
24: יס, נקודה, תרשום לך נקודה.
21: עשר, עשר.
33: שתיים, שתיים.
21: מטבע, מטבע.
0: פעמיים כג'ו.
33: נכון. כן, זה ון שהולך איתי עם חוב של חבר טוב, ואנחנו...
21: חיים בתוכו, כאילו, גרים בו?
33: לא כבית ראשי, אבל כן.
21: אפשר לשאול.
33: יש בו הכל.
21: וואלה.
24: מה, זה בית הקיץ שלכם?
33: אחד מהם,
0: כן. איזה, כל משפט שאתה מוציא מהפה, זה רק אתה יכול להגיד.
21: האמת, תקשיבו, אני כאילו ראיתי, זה ישר הדליק לי את העיניים, כי אני גם חבר במלא קבוצות כאלה של ון לייף, שאנשים שלוקחים ונים, משפצים אותם, כאילו מתקתקים אותם, מתקינים כל מיני מערכות חשמל, מקלחות, עניינים.
0: זה דיבור.
21: זה חלום של לעשות טיול גדול כזה איפשהו בתוך הוון. כמו שעשית כזה בארצות הברית, אני חושב, נכון? אין, צביבן, אני סטוקר שלך.
0: זה דיבור של רילס, שיפוצי...
21: כן, כן. טוב, נתחיל?
33: יאללה, בואו נתחיל.
21: יאללה.
33: זוכרים, כן?
21: כן, מכנה משותף.
33: מכנה משותף.
24: קודם כל מזהים שירים.
33: קודם כל מזהים שירים.
24: אחרי זה נתקדם לשלב הבא.
21: אחרי זה אני פותר את המכנה המשותף.
24: כן. אוקיי.
0: Life on Mars.
33: נכון.
24: אני פשוט ממשיכה לשיר את השיר.
0: נכון. וזה עוזר לי.
24: אני פשוט לשיר את השיר.
21: Under the Milky Way Tonight. Church? מי זה שר?
24: כן, כן, the church. We shall know what...
0: דיידו, thank you.
33: לא, לא לזה התכוונת.
24: אמינם,
33: נכון. וואו, מפתיע ששלושה חושבים דווקא דיידו, כי
21: זה המקור.
33: נכון, אבל זה לא obvious.
0: כן, אבל זה כן יותר פסנתרי.
33: נכון.
24: זה פשוט הפזמון שהוא שאלה.
0: רגע, יש לי כבר...
33: אין, תמשיך.
0: יש לי כבר כיוון. שיר הטרטה?
33: נכון,
24: שיר הטרטה. שנייה, אני כתבתי שנייה את...
21: שירתרת, כן.

0: שיר נשכח.
1: אבל יפה.
0: לילה בלי טיפה של...
1: אין לי מושג.
2: מושג.
3: לילה בלי טיפה של מושג.
0: לילה בלי טיפה של מושג, ולילה בלי טיפה של דלק. אתם זוכרים את השיר הזה?
3: לא.
1: לא.
0: של חמי רודנר, מפסטיבל השירים.
3: וואו,
1: לא זוכר.
0: מילים של מאיר אריאל.
2: אשכרה.
0: כן.
2: יפה, שיר יפה.
0: זה היה בשנה של מלכה ביה, לא? אם את בעניין. זה אתם זוכרים?
3: בטח.
0: יפה. אוקיי, עוד קצת, אה?
3: מלך השכונות. פרח השכונות.
2: פרח השכונות, כן.
0: פרח השכונות, נפה.
1: רוקסה. כן, מסטר בין לב.
3: מסטר בין.
0: ואחרון.
3: הנביא. ג'ו קפרה.
0: נכון. אוקיי.
1: שני טיפקס.
0: שני טיפקס. 333.
2: רגע, זה היה לנו לייף און מארס, אנדר דה מילקי ווי.
3: וסטן. ואז זה יוצר אנדרסטנד, נכון?
0: לא.
3: לא?
0: אבל יפה.
1: למה? איפה המארס פה?
3: לא, את המארס עוד לא כללתי. לייף און מארס, אנדר דה מילקי
1: ווי.
3: ווי. וסטן.
0: של אמינם.
1: נכון.
2: כן, אנחנו מתייחסים לשמות השירים או לאמנים, כאילו אפשר גם אמנים.
1: לא, לא, בלי רמזים, בלי רמזים.
2: אבל האם להתייחס לאמנים או לשמות השירים?
1: הוא חלק וחלק, הבנתי ממנו.
2: כן, כן, הבנתי ממנו. זה לא אמורה להיות אחיד, אתה צריך להגיד לנו.
1: יש לנו טרטה.
3: טרטה.
2: לא, מה?
1: שירה טרטה זה הקבוצה השנייה.
2: נכון.
1: קומדי סטור.
2: אתם לא רוצים שנתרכז בקבוצה הראשונה?
1: אולי יבוא, תבוא כאילו ה...
2: הבנתי.
1: ויש לנו את קומפטום לינם של פינק פלויד. לילה בלי טיפה של דלק של חמי.
2: חמי רודנר,
0: נכון. פרח השכונות של טיפקס ושל...
3: אלמזק.
0: נכון. וזהו.
1: וואי, קשוח. רגע, יש פה את הרבי ג'ו קפרה ולילה בלי טיפה של דלק. זה לא ג'ו דלק המפרסם שנותן חסות לפינה הזאת, לא?
0: לא יודע, אולי.
1: זה יהיה מוב צביבן, סופה של הפינה.
0: תשובה.
3: מוב מטורף.
2: גם יש שני שירים של הטיפק, זה פעמיים.
3: פעמיים כג'ו.
2: פעמיים כג'ו. יכולת לתת פעמיים את ג'ו קפרה, ואז זה בכלל.
1: נכון. אולי בשלישי, שזה זק, ויש לך את הג'ו, מה סתם בין לב?
0: רוצים אולי לפי הסדר, אבל לפי השלישי הראשונה.
3: אוקיי, אוקיי, אולי הראשון, נפתור לנו את השני, ואז...
1: Life on Mars.
0: נכון.
1: שזה בטח המארס, או און.
0: נכון, זה המארס.
3: מארס טורקי?
0: מארס טורקי?
2: מה? אתה קופץ, מה אתה עושה? וגם אתה אחריי טועה.
1: כן.
2: באתי לשאול.
3: פשוט קפצתי איתך לתאום, מה זה קפצתי? אוקיי. מארס טורקי. מארס...
0: יפה, מה אחר כך?
3: מילקי. זה ממתקים.
1: מארס, מילקי ווי. מילקי ווי, זה החטיף.
2: נכון.
1: נכון. ו-M&M.
0: ו-M&M, יפה.
1: M&M, כאילו.
2: כן.
1: נכון, אז זה ממתקים. נכון, עכשיו יש לנו... טרטה זה טורטית?
0: לא. זה לא השיר, טרטה זה...
3: היה ל...
1: קומדי סטור.
3: היה זה טטאמי.
1: נכון, לא, לא, אבל זה פה...
2: זהו, נגמר, מה יש לך? הוא נשאר בממתקים.
3: אני רעב. ממש. זה במרע. טרטה...
2: פה זה פיצה מעדנות. אוקיי.
3: טרטה נם חמי?
0: לא חמי.
1: דלק.
0: דלק. נכון. ומה עוד? ולא טרטה.
1: שיר.
0: גם לא.
1: קומדי.
0: גם.
1: סטור.
3: סטור?
2: נו, חנות דלק?
3: קנדי סטור?
1: לא, קומדי. סטור ודלק, זה חנות נוחות.
0: ומה חסר באמצע בדיוק? מה המילה הממצאית?
1: צביבן.
3: אני מקווה שקיבלת עוד כסף על השחיתות הזאת.
1: סטור. פלויד או פינק?
3: טוב.
1: קומפטיבלי זה חנות נוחות בדלק, נו.
2: קנדי שופ.
0: נכון, אז מה?
1: לא, זה חנות נוחות, ג'ו.
2: אוקיי.
0: לא, יש לה, אוקיי. כן, חנות נוחות, שהיא.
3: שהיא.
0: אוקיי, נמשיך, כן.
2: מה?
1: ממתקים, חנות נוחות. אוקיי, פרח, יש לנו שורתים. זק, נכון זה הזק?
0: זה לא הזק.
2: זה אלמה?
0: זה אלמה. אלמה.
1: כן. אלמה.
3: אלמה.
1: מסטיק, זה מסטיקים פה. נכון? כן. כי זה ג'ו, בזוקה ג'ו.
2: כן, ומסטיק אלמה, יפה.
0: אוקיי. אז מה זה הראשון והשני?
2: הראשון מותק... זה...
0: מה זה הראשונים?
2: מסטיק...
3: שוקולד מנטה מסטיק!
0: שוקולד מנטה מסטיק! הבנתם?
2: אז מה אתה קופץ? הייתי שם, הייתי שם.
3: צעקת מסטיק.
2: כן, לא, כי התכוונתי שוקולד... כמו... לא יודע מה. פשוט זה הראשון.
0: נכון.
3: מסטיק.
0: נכון, מרס, מרס מילקי.
3: ומנטה זה הכנות נוחות.
0: נכון.
1: כן.
2: היי!
1: 40-40, אבל... 20 בראש. שלא לומר 14.
2: מה זה?
3: כל הכבוד.
2: נהדר, אהבתי את המסע הזה. תקשיבו, היינו במסע מטורף.
3: אני מותש. אני צריך סאונה.
1: צבי בן?
0: וואלה, הייתי אתמול בסאונה.
3: וואלה.
0: כן.
3: בברצלונה?
0: לא.
1: מתאים לו גם לבוא לסאונה של לסביות, כאילו. נכון, להיכנס.
2: הוא מוזמן, אגב, הוא מוזמן.
1: אותו הכניסו.
0: בטח. כן, הכניסו.
1: No Jews, but צבי בן, yes.
2: Yes.
0: No joke.
3: פעמיים קידשו.
1: צביבן, מזל טוב.
0: תודה. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם. תודה שהייתם.
1: ביי ביי.
2: ביי ביי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל? אוקיי, כן, היי
2: שוב, סתימת הפיות הזה.
1: בדיוק.
2: כביש אחת עמוס מלטרונת שורש בדרך אחת גם בקיבוץ גלויות, בכביש החוף בפולג הנתניה, בדרך ארבעה פרדסיאד הדסים, כביש 40 בצומת רם ללוד, דרך ארבעה בעין המפרץ בצפון, כביש 44 בכניסה לצריפין ובדור ניר צבי, כביש 60 באפול לצפון, דרך 70 בתעמרה ובכניסה לשפרן.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
6: ג'ו דלק, יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
7: אקו 99
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
18: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
19: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בגבעתי, נפל בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. אורי, זיכרונו לברכה, בן 30 בנופלו, הניח אחריו אישה. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בביירות. כתבנו ירון אברהם.
4: ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו ברקע האיומים בישראל לתקוף בדחיה. בתום השיחה אמר טראמפ, לא יהיו חיילים בביירות, הכוחות יחזרו, חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי. ההחלטה לתקוף התקבלה אומנם יממה קודם לכן בדיון מצומצם בהמלצת גורמי הביטחון, ובו טען נתניהו שיש איתותים חיוביים מצד ארצות הברית להעמיק את התקיפות. כאמור, הוחלט לדחות אותן.
8: בתום השיחה מסר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל מתקיפותיו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן ולאורך הלילה הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין וירי רקטות וטילים בעשרות יישובים באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. בכל האירועים לא דווח על נפגעים או על נזק. בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום ב-4 אחר הצהריים, זמן ההתגוננות יוארך מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון, בחיפה, בקריות ובכרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני התגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. על פי ההצעה שאושרה ברוב של 160 תומכים וללא מתנגדים, הבחירות לכנסת ה-26 יוקדמו ממועדן המקורי והתקיימו בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. רק בשלב הקריאה השנייה והשלישית יוודע מועד הבחירות החדש אם אכן תחליט הכנסת על פיזורה. עוד הלילה אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. פרשת שחיתות חדשה בצפון, 14 חשודים בהן סגן ראש עירייה נעצרו בחשד לשוחד, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעיריית נהריה חשפו שעובד העירייה מעורב בפרשה, כפי שמדווחת שרון קנובליך.
13: במרכז הפרשה עומד סגן ראש עירייה בצפון הארץ. לפי החשד, עבריינים, קבלנים ועובדי עירייה בכירים פעלו יחד במשך תקופה ארוכה להטיית מכרזים ולקידום אינטרסים כלכליים. במשטרה חושדים כי גורמי הפשיעה השתלטו על מוקדי כוח מרכזיים בעירייה, בהם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה, וגרפו לכיסה מיליוני שקלים. במהלך המעצרים נתפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו היום בצהריים לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט השלום בפתח תקווה, ובמשטרה מעריכים כי צפויים מעצרים נוספים בהמשך החקירה.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
20: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
21: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
21: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה?
23: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר. מה קורה?
1: טוב.
2: בסוף נפלתי בעוגיית פלורנטין הזאת.
0: תימה, את התימה.
1: איזה
2: עוגיה? Walking down פלורנטין,
1: מה זה? כדי להוריד את הקלות של העוגיה.
2: בדיוק, בדיוק.
1: מה זה עוגיית פלורנטין?
2: לא יודע, איך תסביר את זה?
0: יש כל מיני סוגי, האמת שיש הרבה עוגיות שקוראים להם פלורנטין, זה דווקא מוזר לי שהיא פלורנטין, כי לא פלורנטין כפי שאני מכיר פלורנטין, זה מוזר.
1: אתה מכיר פלורנטין לוינסקי כזה?
2: כן, זה עוגיה של טפטף המזגן.
1: או גבעת הרצל.
0: כן.
1: עוגיית פלורנטין.
0: רגע, רק נזכיר שגם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית, 300 שקלים לקניות, מתנת ג'ילי מחכים לכם, שיר שמזכיר לכם ניצחון של קבוצה שאתם אוהדים. אוקיי. לא חייב להיות שיר של הקבוצה, יכול להיות שיר ש...
2: חייב לא להיות שיר של הקבוצה, כי אנחנו לא נבחר אותו. נכון. בואו, אל תהיו ליטרליים.
0: משהו אסוציאטיבי, וספרו גם את ההקשר. וזה מתנת ג'ילי סטארי EMI, שניצח את ג'קו ו-BYD, במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. אז 054-999-4399, ניצחון, שיר שמזכיר לכם ניצחון של קבוצה שאתם אוהדים.
2: רק אספר לכם בהקשר הזה ש...
1: The winner takes it all.
2: בדיוק.
1: בוא ניתן את כל השירים הבאמת.
2: כשנסענו למשחק של מכבי חיפה, הגדולה שלי ואני, אז רצינו לשמוע שירים של מכבי חיפה.
0: כן.
2: וכמובן, יש כאילו את הגרסה של עדן, ויש גרסה גם של נועה קירל, אני חושב. ויש גם שיר אליפות של פלד, ושמתי אותו.
0: וואלה.
2: ברעד ובחרדה, שזה כאילו, שזה יהיה family friendly.
0: כן.
2: וזה היה family friendly.
0: אבל which family?
2: My family.
0: אה, אוקיי.
1: וואלה. לנו יש את להקת אמין.
2: להקת אמין.
0: יש גם את, חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים. של משינה, מלהתראות נעורים, שלום, אהבה.
2: כן, כן, כן.
0: זה על התבוסה שם.
1: כן, זה לא טוב. זה בחזור רק.
0: כן, רועד מכבי תל אביב יובל בנה, שהם חזרו מחיפה.
2: כן.
0: אחרי 10-0 נדמה לי, לא? זה היה זה?
1: כן, רועד מכבי תל אביב.
2: אז לנו זה כן טוב בעצם.
0: כן, זהו, אתה יכול להשמיע לבנות, חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים.
1: יפה.
0: באמת זה שיר טוב. להתראות מאוד. underrated קצת.
2: מאוד. שיר מאוד טוב, לא, שיר מרגש גם.
0: כן, כן, אבל אני חושב שיש בו משהו דווקא underrated שהוא לא...
2: בכלל אפשר לדבר על משינה ועל... אני נגיד עברתי דרך עם משינה שאני מניח שהרבה עברו אותה גם כשהייתי צעיר מאוד אהבתי את משינה, כאילו כשהייתי ממש ילד מאוד אהבתי את משינה, ואז התבגרתי והייתה את התקופה הזאת שזה היה כאילו כל כך לא קול לאהוב את משינה ואפילו קול טו טרש משינה, ואני מודה שהייתי ממש בזה.
1: מה?
2: ועם השנים אני,
1: כן,
2: אני זוכה
1: בכאילו...
2: כן, כי כאילו זה להקת, כאילו שהפכה למיינסטרים כבר, ומיינסטרים סחי כביכול, וכזה, אבל עם השנים אני,
0: וואלה.
2: כאילו יש לי הערכה מחודשת.
0: אני ממש ממש אהבתי את משינה, כאילו, כשזה היה, כאילו, בתור ילד, אני ממש זוכר, כאילו, את האלבום הראשון שיצא, זה היה כאילו, וואו, פתאום, והיה להם את הסינגל הזה, התווכחה איתו שעות שהוא לא באף אלבום, שהוא היה כזה בין האלבומים, נדמה לי.
2: וואלה.
0: כן. ואז האלבום השני, אני זוכר את הקסטה שהייתה לי, שהתרגשתי כאילו לקנות אותה וללכת לשמוע אותה, ומפלצות התהילה אגב, שזה פאזת הגרנג' הייתה מטורפת, כאילו האלבום באמת אחד הטובים. יש את הסיפור הידוע שכשהייתי בגלי צהל, ראיינתי אותם לרגל צאת האלבום השישי, פחי שואו, והם שאלו אותי כזה, מה דעתך על האלבום, ו... לא יודע כאילו מה עבר לי בראש, אמרתי, לא נראה לי שהוא יצליח. מתוך איזה כאילו מחשבה שאני כבר מבין משהו על משהו.
2: זה השנייה לפני שהמצאת את הקהילה הגאה, נכון?
0: בדיוק, כן. ואני זוכר כאילו את המבטים, זה כאילו, אמרתי, בכנות, לא נראה לי שזה כאילו דבר לקהל, אפילו קצת מנומק או משהו. תוך שבוע עשה זהב, כן?
1: וואו.
0: כן, כן, זה לא היה שום דבר מהתחזית שלי.
2: אין באמור המלצה,
0: כן. כן, אבל הם אחלה, ואז הם התפרקו, כאילו, וזה...
1: כן.
0: אחלה, בקיצור.
1: לא, אבל כן, אבל משינה. יש בלהתראות נעורים שלום אהבה, כאילו גם משהו אפל, משהו כל כך אפל שאני מאוד מתחברת, מאוד אוהבת.
0: כן. למה הגענו לדבר על משינה? ולפנים בין הידיים, מכבי חיפה, רגע, אסוציאציה אחורה, אחורה, אחורה.
2: בעיקר כדי לא...
0: שירי ניצחון של הקבוצה.
2: בעיקר כדי לא לדבר על היועמשית ועל...
0: למה? רומן גופמן, אתמול אני בטוח שם פלייליסט של שירי ניצחון.
2: נכון, ובצדק.
0: כן?
2: השאלה היא איזה פלייליסט היא נגנה אצלה בבית. ואחרי ה... כאילו, אוקיי, אתמול היועמ"שית גלי בהרב מיארה גם נתנה איזושהי אזהרה על זה שלפני הבחירות יש מסע צייד של של הממשלה נגד כל המוסדות והרשויות ומסע להחלשת הדמוקרטיה. ודווקא בגלל שאלה דברים כל כך חשובים, כאילו באמת, זה חשוב, כי אנחנו יודעים שהממשלה הזאת היא משתוללת, ואנחנו יודעים שלקראת בחירות היא עוד יותר תשתולל, ודווקא בגלל זה, עכשיו אני יודע שהדברים האלה נשמעים פחות ברצינות, בגלל שהוכח בבית המשפט על ידי השופטים בצורה מאוד מאוד מאוד ברורה, מוחלטת, ממש חדה, שהיא התעקשה פה במינוי של רומן גופמן, במקום שבו היא לא הייתה צריכה להתעקש, היא הייתה באובריץ', לא היה שום מערכת פנימית של איזונים בעמדה שלה ובחוסר הנכונות שלה לייצג את הממשלה, וזה חבל, זה באמת באמת חבל, כי הדמוקרטיה שלנו באמת צריך כל הזמן לשמור עליה משני הכיוונים, וככה דמוקרטיה חזקה ממשיכה לסגשג, וזה מבאס, נו, זה מבאס.
0: בהחלט, כי כל דבר גם מתחלק הרי למחנות.
2: כן, נכון.
0: ברגע כאילו שאתה או במחנה גלי, או במחנה
2: ביבי.
0: ביבי. כן. וזה מוזר, וגם צריך גם שתהיה איזושהי קונסיסטנטיות. אם אנחנו, ואני בצד של מערכת המשפט, אגב, בתוך האירוע הזה, בצד של מערכת המשפט, ועם שופטי בגץ, דוחים את העתירות, נגד המינוי שלו, אז, ודוחים שוב ושוב, כן? אחרי בדיקה של הנתונים והעובדות, אז למה במקרה הזה, כאילו, זאת קניעה, וזה לא יכול להיות, כאילו, יש משהו, אם אנחנו מאמינים במערכת המשפט, אז בואו נאמין במערכת
2: ברור,
0: המשפט.
2: ברור.
0: אני חייב להגיד שזה זה לא מרגיש לי נוח, אבל אני גם, עם הסיפור הזה, עם ההפעלה של אלמקייס וזה, אבל אנשים שאשכרה מבינים בזה, מכירים את הפרטים לעומק, בדקו לעומק את כל הזה, וברור שהיה משהו מסריח בזה שהוועדה בהתחלה לא הזמינה אותו לעדות, לא הזמינה את אותו אלוף משנה מהאמן שיעיד בפניה. זה היה מוזר מאוד מאוד, אבל גם אחרי שנבדקו הדברים האלה,
2: והוא כן יעיד,
0: כן, אבל שוב, צריך לשאול מראש, איך יכול להיות שוועדת קינה לא מזמינה את הגורמים האלה?
2: וגם בית המשפט התייחס לזה,
0: נכון?
2: לגמרי,
0: נכון? אבל אחרי שנבדקו הפרטים, נהדף את העתירה, אוקיי, בסדר גמור. זה לא יכול להיות שגם לכולם יש דעה בדיוק מי הוא רומן גופמן. זאת אומרת, אנשים שלא היה להם מושג מי הוא עד לפני דקה וחצי, כולנו בערך, חוץ מזה שהוא המזכיר של הצבאי של נתניהו, מאוד נחרצים לגבי האם הוא ראוי להיות ראש המוסד או לא. וואלה, בואו שנייה לתת קרדיט. אם נותנים קרדיט, אז נותנים קרדיט. ואגב, באותו יום, אתמול, גם בית המשפט פסק שיריב לוין גם עובר על החוק, שהוא לא מכנס את הוועדה למינוי שופטים. כמעט אותו הרכב, אחד לאחד.
2: וגם בזה בית המשפט צודק, במיליון אחוז.
0: כן, כן, יש לנו שר משפטים שעובר על החוק, ואותו הרכב גם החליט שרומן גופמן, אין מניעה שהוא יהיה ראש המוסד.
2: רגע, חוזר לנקודה של לוין, לא רק שהוא עובר על החוק, הוא עובר על החוק בצורה שגם משפיעה על החיים של כולנו, כי אין שופטים. אין שופטים, אין מספיק שופטים כדי שידונו בתיקים בישראל. ישראל, מדינה שמתמודדת עם פשיעה, עם עלייה בפשיעה. אין שופטים, המערכת לא מתפקדת בגלל ההתעקשות של יריב לוין, וזה דפוק.
0: כן.
2: זהו. נכון היה יותר כיף לדבר על משינה?
0: נכון, האמת שרציתי לומר עוד משהו על משינה. כי הבוקר קראתי שיש להם שיר חדש. אחרי זה 4 שנים, כן. הבוקר קראתי, אני לא זוכר באיזה עיתון, ברפרופי העולי העיתון של הבוקר. לא זוכר איפה ראיתי את זה. הם מוציאים אחרי כמה וכמה שנים שיר חדש. לא יודע אם היום, מחר, הוציאו כבר, אבל ממש בימים אלה זה קורה.
2: איזה יופי.
0: כן.
2: איזה יופי.
0: יש לי דעה נחרצת מאוד על...
2: כן, אני עסוק, אני מחפש איזה משהו עם יועמש ומשינה.
0: יועמשינה.
2: לא רגיש שמספיק.
0: צריך באלגנטיות לשלב את זה איפשהו. כן.

0: כל הכיוונים בדרך 41 בניר גלים, כביש 40 בצומת הטייסים, דרך 44 צריפין, עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 65 בצומת מנשה, דרך 70 בתמרה, דרך 444 מצור נתן, עד טירה ובצומת מגדל אפק.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם ביטוח 9, וביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול של ביטוח 9 נמצא כבר באתר, מוזמנים לבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה, והבוקר אתם מספרים לנו, מתי יצאתם פריירים בעבודה? מה עשו לכם, מה הפילו עליכם, שמענו סיפורים מצחיקים שעה קודמת, איך אתם יוצאים פריירים, אולי באופן קבוע גם, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-43-99.
2: דיווחי התנועה, בחסות,
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בנק. אי עמדה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: אקו 99 FM.
7: טיפ לגוף ולנשמה. באימונים עצימים אנחנו מזיעים יותר ומאבדים יותר נוזלים. אל תשכחו להחזיר אותם במים. המידע מטעם
8: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
9: בוקר חדש בחסות
10: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
11: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
12: אקו 99
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: נביעות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביעות. חפשו נביעות שלישי לגוף ולנשמה. נביעות, לגוף ולנשמה.
18: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם,
8: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
1: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל האם עליי, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
20: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
0: כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
21: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
22: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
23: אני צריך עזרה.
24: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה.

0: מצוקה נייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
1: השבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שיסקור את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ג'ילי סטארי EMI, שניצח את ג'קוב ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: בוקר דיגיטלי, בחסות ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
4: עוז, עוז,
5: בוקר טוב.
4: מה קורה?
6: נכון, זה שם כל כך עוצמתי.
4: עוז?
6: עוז.
4: כן.
6: וואו.
5: תודה, תודה. א', אני רוצה להגיד שאני מת עליכם.
4: תודה, עוז.
5: ותודה רבה לכם על כל הבקרים שאתם עושים שמח.
4: תודה רבה.
6: שזה מגיע מידם עוצמתי. זה כיף לשמוע.
4: אתם מכירים את עוז פרלמן, המנטליסט האמריקאי?
6: נראה לי.
4: הוא עושה דברים מטורפים. ויש לו...
7: לא אוהבת שהוא אמריקאי.
4: למה?
7: כי מנטליסטיות זה שלנו. באמת, זה סושה.
6: זה כמו קרב מגע.
7: כן, בדיוק.
4: זה כזה פסח עם קים קרדשיאן שעושים לה
7: טריקים. כן, זה שלנו.
4: אבל הוא תפס איזה נישה של כוכבי ספורט, והוא עושה לקבוצות NFL וקבוצות NBA, וזה מטורף. הוא איש מטורף. עכשיו, ברור כאילו, אין לו כוחות קסם, כן, אין דבר כזה. אבל הביצועים הם נפלאים, כאילו, גם ההצגה שהוא עושה, וואו.
7: הנה, איך דיברת על זה ממש כמו ספורט.
4: כן.
7: הביצועים הם נפלאים. אם יש מגיע במנטליזם.
4: בדיוק. זה היופי במנטליזם. עוז, ספר איך אתה יוצא פרייר בעבודה.
5: טוב, אז אני עבדתי בתור מתכנת רמזורים.
4: די!
6: אומייגד, אומייגד, אומייגד.
4: יו, יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך.
7: המון, פינת המומחה.
4: די! בטלו את המשך התוכנית, תגידו לסלקום מחר.
6: גם את שאר השידורית, תגידו לאביה מלכה שלא תבואי.
7: שיש אדום, תעשה לה אדום ברמזור לאביה מלכה.
6: אוקיי, תתחיל, עוז.
5: אז עבדתי בתור מתכנת רמזורים. אחרי זה ככה שנה וחצי קיבלתי רכב חברתי, שני עובדים התפטרו וכל העומס נפל עליי. ככה כבונוס קיבלתי רכב צמוד. חדש, מהניילונים, ממש חדש.
6: יפה.
5: אבל רק מה שלא התקנו אותי, שכל הטכנאי רמזורים צריכים לקחת את הרכב שלי לירושלים. ולא היה רשום באותיות הקטנות.
4: זאת אומרת שכאילו יש לך רכב צמוד, אבל הטכנאים משתמשים בו גם?
5: כן, עכשיו לא סתם נסיעה לירושלים בכיף במזגן, הם נוסעים, מעמיסים את כל הרמזורים, כאילו לא רמזורים ענקים, אבל אתה יודע, כל הדברים הקטנים, והם גם היו עושים חניונים בחברה הזאת.
4: כן.
5: אז כל הקופות מלאות בכסף, משהו ענק, והיו שמים לחלכים את האוטו ומטנקים אותו והם מביאים, אחרי זה אתה יודע, אחרי שהם היו בשטח, איזה שלוש שעות
6: מזיעים,
5: נכנסים לי לאוטו,
6: זה מדהים, כי אתה יודע, רוב האנשים מתלוננים על זה שהם נתקעים עם האוטו ברמזור, אבל אתה הבן אדם היחיד שרמזור נתקע לא באוטו.
5: ואני היגייני בטירוף בלי שום קשר, אז אחרי כל אחד שהיה נוסע לי באוטו, הייתי הולך עם הגבונים, מחטא אוטו, מנקה וזה, ועד שאמרתי, די, אני לא יכול לתאר עם הדבר הזה, הלכתי לה...
4: כן, כן, כן, דבר, דבר, דבר.
5: והלכתי למנהל, אמרתי לו, לא מוכן לזה, אז אומר לי, אין מה לעשות. זה התנאי, אתה רוצה רכב, זה התנאי.
4: שמע, אבל רגע, עוז, כמה שאלות. אתה אומר שזה רכב שאתה קיבלת מהעבודה, רכב צמוד, נכון?
5: כן.
4: אז אתה שילמת עליו מהמשכורת שלך את השווי שימוש?
5: נכון, לחלוטין.
4: אבל זה רכב שהשתמשו בו כאילו להעמסות ציוד גם?
5: נכון, לחלוטין, ואני הייתי באמת משלם עליו.
6: לא סבבה.
4: ממש לא סבבה, וואו. לא סבבה.
5: נכון, זה היה כאילו, אתה יודע, בונוס, לא הייתי אמור לקבל רכב, אבל בסדר, כמו שאתה אומר, שילמתי עליו, זה לא שקיבלתי אותו.
4: כן, זה לא כזאת מתנה, כאילו, בסופו של דבר, כן, בטח שתוכנים לך אותו גם אם, ומטנפים אותו. והוא לא זמין לך, לא, אתה כאילו, בעצם הוא היה זמין...
7: לא, אבל זה שעות העבודה, שאתה במשרד? כן, אני מכירה את הטריק הזה.
4: זאת אומרת שבמקום שהוא יעמוד בחנייה לרשותך, בשעות העבודה, אבל כשהיית צריך לנסוע הביתה, הוא היה חוזר בזמן?
5: היה שלי, כן, כן, הם היו מחזירים אותו עוד לפני שהייתי הולך, כן.
4: ואז היית נכנס לאוטו עם סיגריות, רמזורים, תמרורים, קונוסים.
5: ואני לא מאשם, כן, בדיוק. עד שאמרתי לו, די, לא מוכן, הוא אומר לי, אין מה לעשות.
4: שמת לו אור אדום.
5: אז אמרתי לו, תקשיב, או שאני, הרכב הזה רק שלי, או שאני מתפטר. ובאותו זמן בדיוק שני אנשים התפטרו, והייתי מאוד מאוד משמעותי, בוא נגיד כאנשים הייתי מתפטר, החברה באמת הייתה בבעיה, אז לא רק שהוא הסכים, גם קיבלתי רכב חדש.
6: אז זה אתה לא פרייר.
4: יפה, כמה זמן סחבת את זה עם השימוש הכפול?
5: זה היה, אחרי שהם התפטרו, לפי דעתי לפחות שנה.
4: שנה שכאילו היו משתמשים ברכב שכביכול, אתה מממן את החברה, אתה מבין שאתה מימנת כאילו את הרכב הזה לחברה.
5: אשכרה, את הרכב ואת המגבונים לחים.
4: כן, תקציב מגבונים לחים.
7: טוב, עכשיו אתה בסוף אמרת תודה, תודה רבה.
6: עכשיו בוא נדבר על להיות מתכנת רמזורים.
5: כן.
6: מה אתה עושה?
5: ונשמע כזה, וואו, וזה, ומטורף. אני סיימתי על בפי תוכנה, באמת בהצטיינות, והייתי באמת תותח בתכנות. ואז הגעתי לשם, ואמרתי, טוב, אני הולך לפרוח. וזה המקצוע הכי משעמם בעולם.
4: באמת?
5: הכי משעמם בעולם. ואם אתם יודעים, זה נקרא שפת סי.
4: איך? סי, אוקיי.
5: כן, מתכנתים את זה בשפת סי, וזה כל כך משעמם, ואיף, תעשה ככה, דן, תעשה ככה. וזה כאילו כל כך פשוט, כי כל צומת לא שונה מהשנייה, ובסופו של דבר מה שאתה צריך לשנות, שפה יהיה 4 שניות אור ירוק, פה 5 שניות, ופה יהיה...
7: רגע, אבל יש מספר זמן קבוע בכל... לא, נכון, אבל לפי מה מחליטים ומי?
5: אז יש בעצם מהנדס, שהוא מגיע, מכין תוכנית, תוכנית כזאת שהוא מביא לי אותה, עם איזה 50 עמודים, הוא אומר לי, ככה הצומת הזאת צריכה להיות, צריך להיות, תומת מסוכן, סליחה. ככה תומת הזה צריך להיות, ואז בעצם אני צריך לתכנת את זה.
4: זאת אומרת, הוא מהנדס תעבורה, הוא קובע איך זה אמור להיות, ואתה כאילו מבצע את התכנות של הרמזור.
5: בדיוק, ואז מה שמגניב, יש במקום, כדי לדמות צומת, אז היה לנו איפה שהייתי מתכנת, כמו בקר רמזורים, מה שאתם רואים בצומת,
4: כן.
5: והוא היה מחובר למנורות, ירוק, אדום וצהוב, ואז אני הייתי יכול לבדוק את זה באמת אמיתי.
4: כאילו היית מריץ את הקוד שכתבת כדי לראות אם הוא... אבל אתה צריך איזה 6-7 כאלה בקרים, לא? כי הרי כל אחד מסונכרן מול האחר, כשאדום בצד אחד, ירוק בצד שני.
5: מה שאתה אומר זה נקרא כבר גל ירוק אולי, אתה מתכוון.
4: לא, לא גל ירוק,
6: לא, על אותה צומת.
4: באותו צומת, הרי...
5: לא, לא, זה אחד, כי כל פעם הוא היה מראה לי משהו אחר.
6: יערי, כשעובדים על הצומת הזה.
5: את הרמזור הנכון, כאילו בסימולטור, במחשב, באמת רואים את הכל, את כל מה שאתה...
4: בדיוק, בכל צומת, כן.
5: בדיוק, אבל כאילו, אבל מולי היה בעצם בקר, כאילו עם...
4: אז הבקר הזה זה מה שלפעמים רואים שוטרים עומדים נבוכים מולו ובוהים בקופסה?
6: לא, זה פושע, זה פושע, אתה מתכוון לפושע.
5: אתם חייבים לשמוע סיפור. אז כשהתחלתי, הייתי ממש מתחיל.
7: סליחה, אתה מדבר כרגע מהאור הצהוב.
4: מהבקר.
7: נכון, לא מבינה, אתה משתנה.
4: רגע, אז התחלת, היית זה, כן?
5: אז זהו, וכשאתה מתכנת צומת, אם אתה עושה פדיחה, אם יש בעיה בקוד, מה שקורה, הצומת מעבב. בעצם הרמזור מעבר.
6: זה האירור.
4: האירור, כן.
5: בדיוק. ואז הלכתי לישון, והטלפון שהיה שקט, אפילו לא על רצף. ואז אני קם בבוקר, איזה 50 שיחות מהבוס שלי. אני מתקשר, אני אומר לו, מה קרה? כאילו, הוא אומר לי, למה אתה לא עונה? משוגע. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, עשית צומת, וזה מעבר, זה לא עובד להם, הם מנסים להתקין, זה לא עובד, זה צומת בית קמה.
4: בית קמה?
6: מה, זה איליל כל יום אומרת בית קמה, אני בעלם.
5: אז, ואז אמרתי לו, מה הקטע? הוא אומר לי, עזוב זה שזה לא עובד. לא רק זה, הוא אומר לי, גם לא היה לנו דרך לתקן את זה, אני כבר לא זוכר למה לא היה דרך, כי בסופו של דבר כולם שם מתכנתים, כאילו לא יכולים לקחת איש אחר בגבוה, אני כבר לא זוכר למה, אבל הוא פשוט התחרפן, הוא אומר לי, עוד מעכשיו, אתה ישן עם טלפון עם רעש.
4: אתה רוצה להגיד שצומת בית קמה הושבת כי אתה תכנת את הרמזורים שם לא טוב והלכת לישון עם טלפון על שקט?
5: כן, אבל צריכים בדיוק לשדרג שם את הצומת.
4: טוב, תקשיב, אנחנו חייבים לסיים, אבל רק באמת, כששמעת מתכנת הרמזורים, ישר כולנו חשבנו על איזה אלגוריתמים מורכבים של גל ירוק באמת. איך נגיד, לא יודע, שאתה נוסע מתל השומר עד מחלף השלום, על כל אלוף שדה, פעם היה גל ירוק, אני זוכר את זה כקסם. אבל זה לא עובד ככה, רמזורים לא מסולחנים.
5: בואו תעלו אותי, אני ארחיב
6: לך. יאללה, נעשה את זה פעם.
4: טוב.
7: אני ממש רוצה, יש לי כאן כמה שאלות.
4: טוב, אבל אנחנו חייבים להמשיך. סגרנו, רגע, אתה כבר לא עובד שם. בואי נע, איזה רכב קיבלת עם כאלה חיישני קרבה, כאילו רועשים?
5: לא, זה רכב עכשיו,
4: אני
5: עצמאי, כבר נדבר על זה.
7: גם את זה נדבר בפינה.
4: כן, הוא תמרור, הוא הפך להיות. תודה רבה, עוז.
6: תודה, עוז.
4: יאללה, ביי.
7: אני מכירה את הקומבינה הזאת של הנותנים רכב, אבל בתמורה כאילו זה, הרכב ישרת בשעות העבודה את העבודה. אבל אני מכירה את זה מעולם התקשורת. אז אני מכירה מפיקה שהרכב שלה הוא היה מין הרכב של צוות הסושיאל.
4: והם נוסעים
7: לצילומים, כן, וחוזרים. עכשיו, כאילו לא חשבתי על זה, כאילו שבעולם העבודה, בשוק העבודה, יש עוד כל מיני שימושים לדברים האלה, כי צוות הסושיאל הוא הכי נקי בעולם, הם עולים עם אייפונים לרכב, הכל סבבה.
4: אבל הכי בסה שאתה משלם על זה, סליחה, זה רכב צמוד, הוא אמור להיות, אתה משלם עליו את הכסף. אתה משלם על מס הכנסה? מה זה?
6: מיקה.
4: כן, מיקה, שלום.
8: טוב, לשלישייה.
4: מה קורה, מיקה? תודה.
8: בסדר.
4: מיקה, אנחנו עם...
8: אני שומעת אותי, כי אני עצרתי בצד ולא נכנסת לישיבה.
4: אז היא שנייה מאחרת, כן. ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. ביטוח רכב שהוא 100% דיגיטלי, והמחיר הכי זול כבר באתר. מוזמנים לבדוק שם, כפוף לתנאי החיתום של החברה. כן, מיקה, אחת יוצאת פריירית בעבודה שלך.
8: אז עכשיו אני מקווה שהיא לא שומעת יותר, סתם. אז אני עובדת בבית חולים באזור השרון, ויש לנו כזה מטבח עם מקרר, מיקרו לצוות, ולא יודעת למה ב-2026 לא שמעו על זה שהרבה אנשים לא שותים חלב פרה, אבל יש רק חלב פרה במקרר, זה מה שמביאים לנו, ואני לא שותה חלב כזה, אז כשרק התחלתי לעבוד שם, שאלתי מה הסיפור, איך משיגים חלב אחר, והבנתי שזה עליי, אז התחלתי לקנות כזה חלב.
4: מהכסף שלך.
8: מהכסף שלי, ובשלב מסוים שמתי לב שכזה תוך יום יומיים הוא נגמר, מהר. ואז כזה התחלתי לשאול מה מישהו עוד שותה, מישהו עוד בעניין, וכזה עוד אנשים שעובדים איתי, אמרו לי שכן, מה, גם אנחנו וזה. עכשיו, אני נורא לא אוהבת אימותים, ונורא לא נעים לי, ואני רוצה לרצות. אז בהתחלה כזה לא אמרתי כלום, אמרתי יאללה, עליי.
4: אבל זה גם יקר, זה אפילו לא חלב שהוא כאילו תחת פיקוח, כן.
8: נכון, ואז באיזה שלב שכבר לא יכולתי, אז כזה שלחתי הודעה בקבוצה, או שבאחת הישיבות גם אמרתי את זה, וכאילו הכי בנחמדות אמרתי, תקשיבו, אני רואה שכזה עוד שותים כאן, אז אולי נעשה תורנות, שכל פעם מישהו מביא, או שמחזירים לי כסף, וכולם כזה, כן, בטח, וזה, ונביא, ונחזיר לך. לא קרה, אני עדיין ממשיכה להביא.
4: את עדיין קונה את החלבים ה... אוקיי, ונגיד, ניסית להדביק על זה את השם שלך או משהו על הקרטון? ידעתי.
8: אז לא נעים לי.
4: ברור שלא נעים, כי ברגע שאתה מתחיל להטביע ולהדביק תוויות עם השם שלך על דברים בעבודה, שקעת עמוק מדי.
7: כן, בדיוק לא נעים, אבל זה נכון, זה כל כך נכון.
8: זהו, כן, היה איזה שלב שכן החלטתי שאני עושה מעשה והבאתי כזה... כאילו שפכתי לי כל פעם מדוד כזה בבית, באיזה בקבוק זכוכית והבאתי, אבל אני לא יכולה, אז קיצור, אני...
4: ממשיכה לקנות.
7: את כולם.
4: אז זה לא סבבה, אבל זה באמת לא סבבה. כל כמה, איזה חלב את קונה?
8: אז לפי תקופות שלי. שיבולת שואל ווייט, סויה.
4: נו מה זה, זה בטח 15 שקל, 16 שקל קרטון, יכול להיות לפעמים יותר, לפעמים פחות, אם יש מבצעים, נכון?
8: לגמרי.
4: וכל כמה ימים?
8: משתנה, אבל זה יכול להיות כזה בין פעם לפעמיים בשבוע.
6: בין 15 ל-30.
4: 30 שקל בשבוע, 120 שקל בחודש, מהנטו שלך.
7: לא משלמת למישהו שעתית.
4: זה כאילו 240 שקל מהמשכורת שלך. סתם, הגזמתי, כן, 200 שקל מהמשכורת שלך.
8: אני גם ככה עובדת סוציאלית, אז עכשיו אתה עושה...
4: וואי, בדיוק.
7: אומייגאד, לא, עכשיו שינית בכלל את האירוע.
6: היית צריכה לפתוח בזה.
7: לא, זה מעצבן מאוד עכשיו.
6: עוד.
7: ואת עובדת שם, וזה עובדים סוציאליים גם? שלוקחים לך כנראה?
8: כל מיני. כל מיני, זה צוות מעורב כזה.
6: עובדים סוציומטים, אתה...
4: גם...
7: תחבי.
4: זה גם עניין של רווחה, זה הכי כאילו...
7: ממש. את ניסית להחבי?
4: למה בית חולים לא קונה?
8: לא יודעת, גם באמת, אנחנו באמת בשנה מתקדמת כזאת. זה ברור שלא שותים רק חלב פרה, אבל מה אני אעשה?
6: לא, זה תניחי בצד, זה כאילו, זה לא רלוונטי, כי גם אם זה היה חלב פרה, לא אמורים לשתות לך את זה. את הבאת את זה. זה
4: שלך.
6: זה שלך. את לא פרה חולבת, כאילו, כל ה...
4: טוב.
8: לגמרי.
4: מיקה, תודה רבה.
6: אני מקווה
7: שלא עזרנו לה, אבל...
4: לא, היא צריכה לבוא ולהגיד, תקשיבו, די, אני מוציאה על זה מלא כסף. זה לא סבבה. או שעושים תורנות, או שכולם תורמים, נגיד, בחילת החודש לאיזה קופה קטנה, ואני קונה את החלבים האלה. אבל די.
6: רגע, אבל עוד
4: שפשוט... אני גם בטוח שבאלי אקספרס...
7: תעברי לשיטת האח הגדול, פשוט תחבי חלב.
4: איפה היא תחבי?
7: תחבי, מוצאים, מוצאים דרך.
4: בטוח יש באלי אקספרס איזה קנקן עם מנעול או משהו כזה.
7: זה יהיה מטורף, זה יהיה ממש מטורף.
4: שאת יכולה...
7: את תצטרכי ללכת לאותך לרווחה.
8: אני אחפש כזה ואני אתקן.
4: טוב, תודה.
6: תודה, מיקה.
4: ביי.
7: וואו, שני סיפורים.
4: טוב, כמובן נחלק. כל אחד, גם מיקה וגם גיא.
6: עוז.
4: עוז, סליחה. נכון, גיא בשעה הקודמת.
6: גיא זה שם חלש.
4: הוא היה בשעה הקודמת. כן. 600 שקלים לקניות, ואנחנו עם ביטוח רכב. ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול באתר, מוזמנים לבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
9: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יליל?
10: כביש אחת עמוס מלטרון עד שורש דרך החוף בפולג, בדרך אחת סליחה גם עמוס בקיבוץ גלויות מאוד, לבאים מכל הכיוונים, בדרך ארבע במורשה, עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך חמש מירקון עד הכפר הירוק, דרך ארבעים מרם לעד לודו וכביש 41 באשדוד.
4: תודה רבה, תכף אנחנו עם סלקום טיווי פלוס, המעניקה לכם חוויה צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, ומשדרת את משחקי המונדיאל ללא דיליי ברגע האמת, כדי שתוכלו לראות את הגול לפני כולם. עכשיו רק בסלקום טיווי פלוס, מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. אז אם אתם רוצים לזכות גם בכסף ואולי במקרן, תענו על שאלות מונדיאל אחרי הפרסומות. שילחו את המילה מונדיאל ל-054-999-4399 בוואטסאפ, וניפגש אחרי הפרסומות.
9: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות חדש אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב
3: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין במסלול המהיר תוך חצי שעה בכל יום מבוקר ועד לילה.
13: אקו 99
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
17: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה על המחיר, ג'ילי מנצח! It better be Geely.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים. חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב3 שקלים ו90 קילוגרם. אפרסק ב9 שקלים ו90 קילוגרם. מלון ב4 שקלים ו90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
20: קרפור. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
21: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
22: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
23: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
24: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
25: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
26: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
25: גם לעסקים.
27: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
28: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של סלקום TV פלוס. השתתפו ותוכלו לזכות במקרן חכם, מתנת סלקום TV פלוס, המעניקה לכם חוויית צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, המשדרת את משחקי המונדיאל ללא דיליי. פשוט לראות את הגול לפני כולם, ועכשיו רק בסלקום TV פלוס. מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
28: בוקר של מונדיאל, בחסות סלקום TV פלוס, המעניקה לכם חוויית צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, המשדרת את משחקי המונדיאל ללא דיליי, ברגע האמת, כדי שתוכלו לראות את הגול לפני כולם. ועכשיו, רק בסלקום TV פלוס, מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת, ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים.
4: טל, שלום.
29: בוקר טוב, מה נשמע?
6: מה קורה, טל?
7: היי, טל.
29: מה קורה, מה שלומכם?
4: בסדר, טל, אתה עומד להישאל כרגע שלוש שאלות ששוות לך 100 שקלים כל אחת, שאלות מונדיאל, ושאלה קשה, שאולי תהיה שווה, מקרן.
29: מדהים.
4: מה אתה אומר על זה? נרגש לקראת המונדיאל?
29: בטח.
7: בעד מי אתה?
29: מה השעות, אבל מה נעשה?
4: תראה, השעות באופן מפתיע יהיו סבבה. כמעט כל יום, אני פשוט מכיר מישהו בהפקה, כמעט כל יום יהיה משחק בשבע בערב, בעשר בערב, יהיה גם אחת, יהיה גם שלוש בלילה וגם חמש בבוקר, אבל כל יום יהיו משחקים, כמעט כל יום יהיו משחקים.
6: גם משחקים שווים?
4: בעיקר השווים.
6: יופי.
4: כן, כן.
29: האמת שהתרגלנו על מטרן מקן זול כזה מעלי אקספרס לעבודה בשביל זה, אבל אולי נשתדרג קצת.
4: לא בטוח, אגב. לא בטוח. בכל מקרה...
7: אז אתה צופה עם אנשים בעבודה?
29: הבאנו משהו ככה בקטנה שיהיה לנו נחמד מדי פעם.
4: למה? באיזה שעות אתם עובדים?
7: כן, בדיוק. זה מה שאתם נשארים.
29: אמרת לי, כי אני חושב שאולי הזמנו בטעות, אבל שזה היה מיותר.
4: בסדר, קודם כל אין שום דבר שאתה מזמין מעלי אקספרס והוא בטעות. תמיד יש לו שימוש והוא להיות במגירה של הדברים שהזמנת סתם, כן?
29: במחסן.
6: ואם אין לך מגירה כזאת, אתה יכול להזמין אחת מעלי אקספרס.
4: בדיוק. טוב, בואו נתחיל, טל. שאלה ראשונה. איזה שחקן שילם בחייו בעקבות שער במונדיאל? אנדרס אסקובר, פרדי רינקון או פרנקו אקוסטה?
29: אני חושב שזה האחד.
4: אתה צודק.
6: אתה צודק.
4: הוא נרצח בעיריות, קולומביאני.
29: קולומביאני, כן.
4: כן, בגלל, לא ברור אם זה בגלל שכעסו עליו, אבל שער העצמי שהוא כבש, נדמה לי. או שהוא רב בבר סביב הסיפור הזה, ואז זה התפתח, אבל בכל אופן זה בהחלט קרה. יש לך 100 שקל לקניות.
29: מדהים.
7: יש שיר חדש לקרקוק לי, פבלו אסקובר. כן. הזכרת לי, כי זה כמובן מתחרז עם בר. כאילו, זה ממש, זה שיר חמוד.
4: מה יש בבר?
7: ועם ליעד מאיר. פבלו אסקובר.
4: אה.
7: כאילו, זה החרוז של השורה, כן.
6: בר.
4: אוקיי.
7: בדיוק.
4: בוא נראה אם יש אותו פה.
7: יש אותו פה. במקרה יש אותו פה, אבל וואו. אוקיי, אתה איתי?
29: בוודאי.
7: יופי. מי השחקן היחיד שכבש לזכות נבחרת ישראל במונדיאל במקסיקו 70? גיורא שפיגלר, שפיגל, מורדכי שפיגלר או נחום סטלמר, סטלמר.
4: סטלמח.
7: סטלמח.
6: שפיגלר, ואתה צודק.
4: מתאים שקלים.
7: אוקיי, נחום סטלמח, היה לי חשוב פשוט להגיד את זה עכשיו נכון. תהיתי בכל הצורות.
6: אוקיי.
29: זה המחשיל.
6: נכון, החף סופית נראית כמו ריש קצת. טל, איך נקרא גביע העולם הראשון? א', הגביע הכי עולמי, ב', ווינר, ג', ויקטורי.
29: איך נקרא הראשון?
7: גביע העולם הראשון.
29: גביע העולם
6: הראשון.
29: חמש.
6: נכון.
7: יס.
6: ויקטורי. כן. בשנת 46, שמו של הגביע שונה לגביע ז'יל רימה, והוקדש לז'יל רימה.
4: רימה, אני חושב.
6: ז'יל רימה, נשיא פיפה.
4: טוב, תקשיב.
7: אבל זה לא תפס כל כך.
4: מה?
6: ז'יל רימה.
7: ז'יל רימה. לא?
4: לא. כאילו,
7: לא, קוראים לזה ככה. גביע ז'יל רימה.
4: זה לפסל עצמו, לא לתחרות.
7: כן, כן, כן.
4: אז 300, נכון?
6: יפ.
7: נכון, נו, אז עכשיו אנחנו...
4: עם השאלה הקשה, שאולי שווה לך מקרן.
7: מקרן?
29: הכי חשובה.
7: לשעות הקטנות של הלילה, עם החברים בעבודה.
4: בדיוק. מוכן?
29: יאללה.
4: איזה טעות שיפוט קרתה במונדיאל 2006? השופט שרק לסיום אחרי 10 דקות של המשחק? המשחק שוחק 30 דקות עם שני כדורים ואף אחד לא שם לב? או ששופט נתן לשחקן 3 כרטיסים צהובים לפני שהרחיק אותו?
29: חמש.
4: טוב! טל!
6: איזה יופי.
29: מדהים.
4: זכית גם במקרן, שאולי הוא שדרוג למקרן שקנית.
29: האוסף הוא שדרוג לבית.
4: בהחלט.
7: נכון.
4: ובנוסף ל-300 שקלים לקניות שכבר יש לך, ואנחנו עם סלקום TV פלוס. המעניקה לכם חוויה צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב ומשדרת את משחקי הגביע העולמי המונדיאל ללא דילי. ברגע האמת תוכלו לראות את הגול לפני כולם, ועכשיו רק בסלקום TV פלוס מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. אז זה שלך, תודה רבה טל, שלך ליום.
29: תודה רבה.
4: ביי.
6: תודה טל.
7: זה פבלו אסקובר.
6: כן, זה קרקוק לי, שיר חדש להם.

0: מי מכוער סמק?
1: בוקר במילואים. בחסות, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
2: אז הבוקר אנחנו פונים למילואים ניקיות ומילואים ניקים. ספרו לנו מה הדבר הכי יפה שהביאו לכם או עשו עבורכם כשהייתם במילואים. פשוט, יפה. כן, דברים שעשו עבורכם כשהייתם במילואים.
3: תגידו, עדיין יש שי לחייל שילדים מכינים?
2: כן.
3: יפה.
2: 054-999-4399, זה הוואטסאפ. 054-999-4399. אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים, כמו כרטיס פייטר, שוברים לנופש, נקודות זיכוי במס הכנסה והנחות דיור, כמו מתן קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, הגדלת תקרת ההנחה למשרת מילואים ועוד ועוד ועוד. אז הוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תגידי, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות בדרך הבא בכניסה לניצנים בגבעת שמואל, ודרך 5 מירקון עד כפר אירו.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
8: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. הבורסה המקומית פתחה את שבוע המסחר בירידות חדות של למעלה מ-4% בעקבות ההסלמה בלבנון. הדי הפיצוצים נשמעו גם מעבר לים, ומחירי הנפט שבו לזנק, צבעו את אירופה באדום ומתנו את הרלי בוול סטריט, אחרי שאיראן הודיעה שהיא מקפיאה את המגעים עם ארצות הברית בדרישה להפסקת התקיפות בלבנון ונסיגת צהל. הרלי בוול סטריט נתמך בטירוף השבבים ובעונת דוחות מצוינת שמאפילה גם על המתיחות הגיאופוליטית. הרווח הממוצע של החברות במדד S&P 500 צמח בשנה האחרונה בכ-28%, כפול מתחזיות האנליסטים ושיא של יותר מ4 שנים. עם זאת, ההיסטוריה מלמדת שרלי הוא בר קיימה רק אם הסקטורים שמובילים אותו יכולים לסחוף אחריהם את כל השוק. וזה לא המצב נכון לעכשיו.
7: בחסות הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
10: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב.
7: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
11: אקו 99.
12: גדול הג'וניור הזה.
13: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחת דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
15: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
14: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחת דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
17: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
18: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד בגבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני, בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. דניאל גואדי, חברו של אורי, ספד לו בשיחה איתנו כאן ב-79 ב-103 FM.
11: שבת על הספה, הוא אמר שהייתי רואה טלוויזיה, אני מסתכל על התמונה, אתה יודע, נכנס בזה, אני רואה פתאום תמונה מופיע, אני אומר, זהו, מכה, איזה תמונה, ואני מאוד קשה, את האמת לא ישנתי גם, מעבר שהוא היה ספורטאי שלי, שהיה מתאמן, היה חבר טוב, באמת, אתה יודע, עם התוכניות, היה מדבר איתי כמה שהוא רוצה לתרום לצבא בתור רופא, שהוא רוצה לעזור ללוחמים, איש מדהים, איש ערכי.
0: למרות הסיכום על הפסקת אש מול חיזבאללה, התראות על חדירת כלי טייס עוינים וירי רקטות וטילים הופעלו לאורך כל הלילה בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בבירות, בעת שלטענת טראמפ חיזבאללה התחייב לחדול מתקיפותיו. בתוך כך, בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום ב-4 אחר הצהריים, זמן ההתגוננות יורח מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון הארץ, חיפה, בקריות ובכרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני ההתגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. פרשת שחיתות חדשה בצפון, 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה נעצרו בחשד לשוחד, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעיריית נהריה חשפו כי עובד העירייה מעורב בפרשה, כתבתנו שרון קנובליך.
19: במרכז הפרשה עומד סגן ראש עירייה בצפון הארץ. לפי החשד, עבריינים, קבלנים ועובדי עירייה בכירים פעלו יחד במשך תקופה ארוכה להטיית מכרזים ולקידום אינטרסים כלכליים. במשטרה חושדים כי גורמי הפשיעה השתלטו על מוקדי כוח מרכזיים בעירייה, בהם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה, וגרפו לכיסה מיליוני שקלים. במהלך המעצרים נתפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו היום בצהריים לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בפתח תקווה, ובמשטרה מעריכים כי צבועים מעצרים נוספים בהמשך החקירה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
21: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סכם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
22: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו. הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
24: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
22: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים 7 או ב-

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
2: מה נשמע?
1: בסדר, אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים, אנשי ונשות מילואים, ותספרו לנו מה הדבר הכי יפה שעשו עבורכם כשהייתם במילואים. כן, איליל?
3: צו 8 הייתי, חברים שלי הגיעו לנקודת איסוף עם מסעית של ארטיקים.
1: די.
2: מה זה, משימה ב-GTA? ממש.
3: אני מקס, מפקד פלוגה במילואים של משמר הגבול. בדיוק התחלנו עכשיו סבב נוסף בצו 8. בסבב הקודם יצרו איתי קשר מארגון מלאכיות החיילים. הם עושות טיפולי פיזיותרפיה, רפלקסולוגיה, כוסות רוח, מדיטציה וכדומה. אחרי שיחה קצרה קבענו לעוד שבוע, והם הגיעו עם כל המערך ופשוט פינקו את כל הפלוגה ומלא.
1: וואו.
4: בקרוב גם מערך הקיצי.
1: כן.
2: כן, והנעימי.
4: כן, ראיתם ש...
1: כן.
3: מבין כל מה שקיבלנו בתחילת המלחמה, דווקא ההוגה הקטנה, הציור והמכתב מילד שלא הכרתי, הזכירו לי בשביל מי אנחנו שם. בין האבק, העיפות והדאגה, הם הפכו לרגע קטן של בית במקום שלא היה בו בית, ומילאו את הלב בכוח להמשיך.
2: זה יופי. אתם יודעים שהשי לחייל שהילדים עושים זה עוד קורה?
1: כן?
2: כן.
1: יפה. מאמן.
2: כן.
4: זה היה חשוב לחבר שאני מכירה.
2: רצה לדעת.
3: חזרנו לאפטר בנמל תל אביב מעזה, מוצאי שבת, סתם כדי להסתובב ולאכול משהו. כשהגענו לנמל, אנשים פשוט עמדו ומחו לנו כפיים. אחר כך אכלנו במסעדה, וכשביקשנו חשבון, בעל המסעדה כמובן אמר שאנחנו משלמים מספיק, ותודה לנו.
1: אין על תל אביב גם.
4: נכון.
1: זה תל אביבים האלה.
4: כן.
1: בבאר שבע זה לא היה קור.
4: אתם מכירים אבל את כל האייטמים האלה? מתן בחסד, אבל כתוב מגי טביבי שילמה על שולחן,
1: donated by,
4: ממש השולחן חיילים, כן, שילמה 400 שקל. תסלחו לי, אבל עדיין זה מגוחך.
3: אחרי 7 באוקטובר סבלתי עם פוסט טראומה, אבל לא ידעתי את זה. העליתי פוסט שקורא לעזרה, המון פנו אליי, התנדבו, בסוף מטפלת מדהימה טיפלה בחינם בשיטת ה-EMDR והצילה לי את החיים ואת האיכות חיים.
1: יפה.
3: חגגתי 20 בעזה, ואז ברגע שיצאנו חיכו לי בהפתעה ובתאום מלא משפחה, חברים מחוץ לשטח הכינוס עם אוכל על האש לכל הפלוגה.
1: וואו, איזה כיף.
3: הגיעו אלינו לשטח טוב.
1: גם הרבה פעמים שאתה ילד, אתה לא רוצה נגיד שההורים שלך היו ביום הולדת מול החברים, לעשות חפדיחות, פה אתה רוצה.
2: אתה רוצה, ממש.
3: הגיעו לשטח תורמים מארצות הברית והביאו לנו מלא משחקי נינטנדו סוויץ' לילדים בבית. עכשיו אני בדרך למילואים, והבן שלי בטוח שאני נלחם במפעל של נינטנדו, ויש לו כבר וויש ליסט.
1: גדול.
4: אדיר. יואו, גם בסוף כאילו, פאק משבר האקלים. בסוף, המשחקים הפיזיים, הרי כאילו משחקים בנינטנדו, אתה גם יכול לקנות את זה בתוך הנינטנדו.
1: כן.
4: אבל כשזה פיזי עם העטיפה וזה, אין, חוזרים ל... לפיזיות, לתקליטים.
1: בדיוק הבוקר קראתי כתבה על זה שבארנס אנד נובלס, הרשת שהייתה רשת של ספרים, שכאילו נבלעה על ידי אמזון, שמוכרת ספרים, היו שם, עשו איזה שינוי ניהולי ארגוני, והרשת פורחת עכשיו, עם ספרים פיזיים, ואנשים כאילו נהנים מהחוויה של להיכנס לחנות ספרים.
4: כן.
1: אתה יכול לקנות ספר דיגיטלי, אבל ברגע שאתה נכנס לחנות, ואתה מוצא את הספר, ולידו היו המון ספרים אחרים, החוויה, האקספיריינס שלך הוא כל כך טוב, אתה יוצא בתחושה הרבה יותר טובה, שהשתדרגת, מאשר סתם לקנות עותק כזה אי-פאב דיגיטלי.
2: ספרים עם חוט.
1: כן.
2: זה קורה?
4: לגמרי. זה כן איזשהו גם מהלך פרפורמטיבי עכשיו, הספרים. זאת אומרת, אתם יודעים שהלבובו, הוא התחלף, ועכשיו יש על מחזיקי מפתחות כזה, מין ספרים קטנים.
1: וואלה.
4: כן.
1: אמיתיים שנפתחים?
4: כן, שהם נפתחים והם קטנים.
2: פעילים כאילו.
4: סוג של, כן, אבל ממש ספרים, וזה אומר, לא יודעת אם דברים טובים כל כך.
1: שזה נהיה אקססורי.
4: כן, אבל מצד שני, זה fake it till you make it, עדיין אתה מחזיק ספר.
3: כן.
4: לא, אם בסוף הבן אדם קרא את הספר, זה משנה?
1: כן.
4: מה?
1: אם הוא קרא, זה משנה.
4: לא, נכון, אז זה לא משנה שזה הגיע מתוך...
1: אבל איך אפשר לקרוא בקטן הזה?
2: אפשר.
4: לא, אבל הם מכירים, ואז הם מתחילים, הם כן, ואז הם כאילו לובשים את הספרים שהם אהבו, כמו ללבוש חולצה של, זה כמו name one song של להקה, אז אתה יכול כזה להגיד, איך נגמר הספר, תן ציטוט מהספר.
1: name one character.
4: one character, אוי, זה טוב, תקשיב, זה טרנד.
1: אבל אני לא רואה, צריך למצוא אנשים כאלה מחזיקים מפתחות ספרים קטנים.
4: חכה, זה תכף יגיע ללבן הזוהרים, היא תשמור את השוק מול רמי לב.
1: כן, איליל.
3: סבב מילואים ארוך, התוקים שלי המון המון לבד, אבא שלי מגיע אליי לדירה לטפל בהם, מנקה, משחרר אותם, אפילו היה עושה לי שיחות וידאו איתם, התרגשתי מאוד.
1: כן.
4: מה נעשה את הארטיקים?
1: גם עשה לי את הארטיקים, זה חמוד. גם הנינטנדו סוויץ'ים.
4: סוויץ'ים, כן, נכון.
1: שזה תורמים מחול, נכון?
4: יס.
1: מעניין אם זה תורמים יהודים או תורמים נוצרים. למשל, אתמול בקריית שמונה, פוזרו 10 מיגוניות, נדמה לי, אני לא יודע אם רק בקריית שמונה או ביישובי הצפון בכלל, מהקרן לידידות. עכשיו, תבינו, כל פעם שאומרים הקרן לידידות, זה נוצרים אוונגליסטים אוהבי ישראל. רק שפה, בגלל הלאומנות היוקדת, והחשש מאיזה מיסיונריות פייק, כי אין להם שום עניין כאילו להמיר אותנו לנוצרים, כאילו מפחדים להגיד שזה נוצרים אוונגליסטים. כל מה שאתם שומעים לקרן לידידות, זה כסף מנוצרים דתיים.
2: זה benefits. זה הקרן לזיזות.
1: הקרן, אבל לא, הם לא רוצים לזיין אותנו.
2: ברור.
1: סליחה?
4: איך?
1: לא, אני אומר, לא להחביא את הנצרות. הם תורמים איפה שהממשלה לא שמה מיגוניות לתושבי קריית שמונה, באים הנוצרים האוונגליסטים ועושים את זה. אוקיי? אז סתם לדעת, כאילו, לדעת.
4: אז אל תרקו עליהם.
1: כן, למשל.
4: ניז, אל תרקו עליהם.
1: נכון שהאינטרס שלהם הכללי הוא שכל היהודים יחיו בבטחה בארץ ישראל, ואז תהיה מלחמת גוג ומגוג וישו יתגלה שוב. זה האנד גיים.
4: זה השלב הבא, כשנגיע לגשר. כשנגיע לגשר.
1: תביאו את גוג ומגוג.
4: ממש.
1: כן, כאילו עכשיו סבבה. טוב, המסעית ארטיקים?
2: כן.
1: יאללה. אחרי שזה למילואימניקים ולמילואימניקיות, כמובן, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים, כמו כרטיס פייטר, שוברים לנופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, הנחות דיור, מתן קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, הגדלת תקרת ההנחה למשרת מילואים ועוד ועוד ועוד.
4: תקשיבו, אתם יודעים שאני אוהבת את צ'רלי אקסי אקס.
2: נכון.
4: עוד לפני ברט, בסדר. היא בעצם פרסמה תמונת קאבר לאלבום החדש שלה, שהוא עתיד לצאת בסוף יולי. והתמונה הזאת היא, עטיפת אלבום, היא חרפנה אותי. הרי אתם זוכרים את העטיפת אלבום של ברט?
2: כן.
4: העטיפה הירוקה.
1: כן, שאז כל כמה לה הייתה ירוק.
4: כן, כן, אבל אתם מכירים את זה מהצד של הפוליטיקה. לא באמת מהמוזיקה. אבל ממש צבע ירוק מכוער בכוונה, כתוב עליו באמת בפונט גם מאוד מאוד מכוער, מטושטש, ברט. זאת אומרת, זה היה איזשהו סוג של מרד, לא לשים את עצמה בעטיפה, ממש צבע וטקסט, אוקיי? שנהיה איקוני. עכשיו, אחרי שברט כל כך הצליח, נכון? וצ'רלי אקסי אקס שהפכה להיות די הסמל לתרבות המועדונים במיינסטרים, היא הצליחה להביא את תרבות המועדונים למיינסטרים, פונה, עושה פנייה, והיא מכריזה בעצם שזהו, האלקטרוני ותרבות המועדונים נגמרה, והיא מחזירה את המוזיקת הרוק. כבר הוציאה מאז סינגל שלא היה בדיוק רוק, אבל קוראים לו רוק מיוזיק, בסדר?
1: אני מתנשף בכפדות.
4: רגע, שנייה, שנייה, אבל למה? למה אתה...
1: לא, כי כל ההיא מכריזה שזה נגמר.
4: אבל זה בדיוק, רגע.
1: Do your fucking music.
4: רגע, שנייה, נכון, אבל...
1: ואז תספרי לי מה את עושה.
4: אז אני אגיד לך, אבל מה קורה לאומן? זה בדיוק העניין. מה קורה לאומן שהוא מוציא אלבום שהוא הצלחה מסחררת, הצלחה שאף אחד לא תיאר ש... היא לא תיארה שזה יקרה לה.
2: מה קורה לו? הוא נהיה עשיר וכיף לו.
4: לא, בסדר, אבל אז מגיע האלבום הבא, ומה אתה עושה עם זה?
1: אתה צריך כאילו להמציא את עצמך מחדש. אם תעשה אותו דבר, יגידו שאתה לא מתפתח.
4: בדיוק.
1: אם תעשה משהו אחר, זה, אוקיי.
4: וזה בדיוק השלב הזה שאתה רוצה, בעצם הייתה לך הצלחה גדולה, ועכשיו מגיע הרגע שאתה רוצה לחקוק את עצמך בנצח.
1: כן.
4: אתה רוצה להפוך לאגדה, אתה רוצה שיזכרו אותך ושלא תהיה סתם שורה קטנה בהיסטוריה, אלא שתהיה חלק מהדבר. בקיצור, אני שולחת לכם את עטיפת האלבום שלה. לאלבום קוראים Music Fashion Film. זה שם האלבום. רגע, איפה הקבוצה שלנו? אנחנו גם נעלה את תמונת הקאבר של האלבום הזה בעמוד הפייסבוק שלנו. בוקר חדש. הנה, זה שלח, פשוט... אוקיי.
1: אוקיי.
4: אתם רואים? האלבום קוראים Music Fashion Film.
2: זה סקורסזה. מי עוד שם על הידו?
1: אני נורא גרוע בלזהות אנשים, אבל זה...
2: מצד שמאל זה המעצב הזה.
4: לא, באמצע.
2: מי זה באמצע?
4: מה יש לך באמצע? באמצע זה המעצב.
1: מי זה?
4: מרק ג'ייקוב.
2: אבל מי זה מצד
1: שמאל? I don't know her.
4: את מרק ג'ייקוב?
1: אני יודע מי זה, אני לא הייתי מזהה אותו גם אם הוא היה עומד פה וצועק עליי, צ'רלי אקסי אקס.
4: אוקיי.
2: מי זה השמאלי?
4: ג'ון קייל, מייסד ולווט אנדרגראונד. היא גם שיפה את
1: התמונה. אז הם על האלבום שלה?
4: אז הם, תקשיבו, זה התמונת קאבר של האלבום החדש שלה בשם מיוזיק פשן פילם. מיוזיק ג'ון קייל, פשן מרק ג'ייקוב. ופילם
2: מרטין סקורסזה, זה מדהים
4: לגמרי, וזה אנשים, זה בני אדם. תחשבו, האלבום הקודם שלה זה היה טקסט וצבע, זה היה הקאבר של האלבום. פה מגיע הרגע שהיא שמה באמת אנשים בפרונט בשחור לבן, לא כתוב על זה שום דבר, אין לזה שום טקסט.
2: הם לא סתם אנשים, הגדולים בתחום,
4: הגדולים, והם יושבים במטבח, כאילו היא מכנסת את כל האגדות האלה
1: במטבחון של צ'רלי.
4: בדיוק, במטבחון של צ'רלי וחצי.
1: צ'רלי וחצי, מרטין תביא ביצים.
4: בדיוק, אבל זה גם איזשהו בהקשר לשיחה הקודמת שלנו, כן, להביא את האנשים בשר ודם להיות הפרונט של האלבום, ולהגיד האלקטרוני והמחשב והזה, סיימנו עם זה, בואו נחזור לריל תינג, לגיטרות.
1: יפה, אני גם לא ראיתי אף פעם אומן ששם אומן אחר על האלבום שלו.
4: כן, זה ממש קטע. זה עשר מעשר.
1: נכון. שאלה אם המוזיקה, כאילו, מקיימת את ההבטחה שהעטיפה הבטיחה.
4: מעניין, אני שמעתי את Spring Summer 26, שזה שיר מתוך האלבום שעתיד לצאת, ואני עפתי עליו. זה לא שיר רוק, אבל יש שם קצת גיטרות.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חיליל?
2: כביש 1, עמוס בבן שמן, בלטרון ובשורש, בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש 5 מירקון עד הכפר הירוק, בדרך 5 גם במורשה, לבאים מכל הכיוונים, כביש 40 מלעוד את צומת אלעל, ובדרך 41 במחלף השלום.
3: משהו בבית כמה, כלום?
0: דיווחי התנועה, בחסות...
1: רגע, רגע, רגע, רגע,
3: רגע, רגע.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
4: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: שואבים רובוטים, זה יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
13: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביאות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביאות שלישי לגוף ולנשמה.
20: דורין, היי.
21: היי, בוקר טוב.
22: היי דורין.
20: מה שלומך?
21: בסדר, מה שלומכם?
20: בסדר. דורין, אנחנו משחקים עם נביאות שנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. מוכנה? 100 שקל לשאלה, 3 שאלות. פשוט וקל.
22: יאללה. לגמרי, את מתאמנת?
21: כן.
20: כי זה שאלות על בריאות וולנס כזה, אוקיי. במה את מתאמנת?
22: בטריוויה.
21: גם, אבל גם אני ממש אוהבת שיעורי זומבה ודנס.
20: זומבה זה עוד קורה?
22: פול מה שבתי ש...
21: עוד קורה.
20: וואלה.
21: כן.
22: נייס. אני רואה אתכן כזה שלוש מתאמנות שם שומרות על הגחלת של הזה.
21: בעצנות, כן.

0: זה פוזלות בערגה אל סטודיו לפילאטיס
1: מימין,
0: כן.
1: לא ליפול בנות, לא ליפול.
2: הייתה תקופה מטורפת שחברה שלי עשתה הסבה למדריכת זומבה, וזה היה בזמן הקורונה. משמע שהיא הייתה עושה לנו שיעורי זומבה בזום!
0: בזומבה
1: בזום! זומבה בזום!
2: וזה היה מטורף, ואני כזה, כן, כן, נתקע זום, נכון, נתקע. זאת לא אני ממש יושבת על הספה ולא עושה כלום. טוב, אני שואלת את השאלה הראשונה. מה סביר ולא עשיתי באימון פונקציונלי? לנג' בולגרי, דדליפט או NLP?
3: NLP?
2: נכון, נכון. כן, זה NLP זה אימון מנטלי בכלל.
3: זה ניו אייג' אחר.
0: בדיוק.
1: אני סביר שהייתי עושה NLP באימון.
2: בזום הייתי עושה NLP.
1: טל, אתה יכול לשאול את השאלה הבאה? כי אני רוצה את 4.
0: אוקיי. אז הוא זורק עליי את ההשפעה שלו, כאילו, כל משחק.
1: שאלתי, יכולת גם לסרב.
2: כן, גם חיים שלי, יכולת פשוט לשאול עכשיו את 4.
1: את יודעת מה, את צודקת. נכון, כי את עושה שכונה עם השאלות, וזה לא, בקטע טוב, ואת פורצת את הדרך.
2: ההתנהגות שלך היא באמת, היא לא סבירה.
0: שום אחריות, שום אחריות.
1: דורין, מהו השריר הגדול ביותר בגוף האדם? א', שריר החזה הגדול, ב', השריר הדורשי, או ג', שריר העכוז הגדול.
3: שריר
0: העכוז
3: הגדול.
0: נכון.
2: מזכירה שזאת...
0: גלוטוס מקסימוס.
2: אני מזכירה שזאת השאלה שתום ממש התעקש להקריא.
1: נלחם
2: עליה.
0: עכשיו תסביר.
2: כי יש עכוז?
0: עכוז.
2: איך ידעתי, יו?
0: אמרנו עכוז.
1: נהניתי, נהניתי. לי כיף עכשיו, לכם כיף?
0: אוקיי. מה זה דופק מטרה? איך קוראים לך?
1: דורין.
0: דורין.
3: דורין.
0: מה זה דופק מטרה? קצב פעימות בדקה אליו יש להגיע בעת פעילות גופנית כדי למקסם את תוצאות האימון, קצב פעימות הלב במנוחה אחרי אימון, או קצב פעימות הלב של אדם מעל גיל 70 המתאמן בקביעות 3 פעמים בשבוע?
3: הראשון.
0: נכון. קל, הכי קל שיש.
1: ונכון, זו הייתה שאלה פחות כיפית.
0: נכון. האמת שרציתי את 3, אבל שוב לא כתבו מה התשובה הנכונה, אז לא ידעתי.
1: נכון, גם אני אמרתי את זה לילי, ואז אמרה לי, נחש.
0: לא, ברור שעכשיו שאני רואה את התשובות בין קינוע, תירס וגזר, מה מכיל את 9 חומצות האמינו החיוניות, ברור שזה קינוע. תירס זה הרי בלוף פחממתי.
1: כן, מה יש שם?
0: גזר יש לו וואן טריק פוני עם הוויטמין C שלו, וקינוע זה הרבה.
2: וואו, גזר וואן טריק פוני.
1: כן, בהחלט.
0: תודה רבה דורין, 300 שקלים שלך.
1: תודה דורין.
0: קניות כמובן, רגע, זה לא לקניות, זה למימוש של חוויות וולנס.
1: בטח.
0: קנייה של חוויות וולנס. אוקיי, וזה מתנת נביאות שלישי לגוף ולנשמה. גם בתקופה הזאת שתמיד דואגים לכולם, קחו רגע ותדאגו לגוף ולנשמה שלכם. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. פשוט מחפשים בגוגל, נביאות שלישי לגוף ולנשמה. ביי דורין, תודה.
1: לגזר יש עוד טריק, הוא גם אף של אי שלג.
0: נכון.
1: ביטמין C ואף של אי שלג.
0: אתה צודק. וגם סוסים אוהבים אותו, אני חושב. וגם מיץ גזר זה טעים. אבל בקור הבריאותי שלו, כן.
2: הוא הופך אנשים לכתומים?
0: כן, כן. יותר מדי.
1: זה טריק מטורף.
2: פעם שהייתי ילדה, הייתי כתומה. זה מה שאמרו לי.
0: כי? אכלת הרבה גזר?
2: כן.
1: די.
2: כן.
0: וואלה.
1: יש עוד מאכלים?
0: צובעים אנשים?
2: שצובעים.
0: קורקום. נכון. סוד חצהוב. יותר מדי.
2: נכון.
0: כן, כל דבר כאילו שיש בו הרבה פיגמנט של הצבע שהוא, בסוף זה מחלחל החוצה. כי אנחנו, מה אנחנו? אנחנו חושבים שאנחנו איזו מכונה מורכבת, האדם. מה אנחנו? זה לגו.
1: מנג'טים, זה מה שאנחנו. סקיות.
0: 6 חתיכות שחיברו עם איזה רקמה.
1: בטח. בוקר טוב, אבי המלכה.
2: בוקר טוב, תום אהרון, ואביה.
0: יש סיבה שמחזיקה את המיקרופון, כאילו את באופתעה ביד.
2: אתה יודע שכל הפרוצדורה לסחוב, זה לא פטנט הרבה יותר טוב.
0: נכון, הרבה יותר טוב.
2: זה לא... אני הולכת לתת ורס. כן, זה גם היה מוזר.
1: זה עבירה של סטנדאפ כזה.
2: בגלל זה ברדיו צריך את הסטנדים.
0: נכון.
2: עוד מוזר להחזיק את המיקרופון ביד. האמת, אפרופו פתרונות יצירתיים, חניתי ליד תום.
1: כן.
2: וזה מאוד יפה שהחלפת את המקרר ועשית דיספליי של כל היצירות של הבנות על הדשבורד. זה נורא חמוד.
1: נכון, נכון.
2: זה מאוד מקסים.
1: למה? כי כל יום הן באות עם כ-1,000 יצירות. אז אתה כבר כאילו, זה נשאר באוטו.
2: הבית מוצף, השמים בדשבורד.
1: לא נכנס יותר לבית.
2: הבנתי, זה דרך טובה לסמיין את זה.
1: אבל תודה שפלשת לאוטו שלי.
2: פלשתי, זה הציורים שלך.
0: חסמת אותו?
2: חס וחלילה, אני לא עושה דברים כאלה יותר.
1: פעם אחת ואחרונה. והתרשמת מהיצירות?
0: רגע, שיר, שיר שסוגר את התוכנית.
1: תבחר שיר בינתיים.
3: נכון.
1: כן.
2: שמזכיר לנו ניצחונות.
0: נכון.
3: של הקבוצה שלנו.
0: טוב, יש את השיר שהפך להיות ההמנון הבלתי רשמי של כל משחקי הכדורגל בעולם, כן? למרות שהוא...
3: Seven Nations Army.
2: הנה, יש התחנפות לטל.
0: מה?
2: נרים לטל עם הקבוצה שהוא אוהב, מכבי נתניה, הלא הם היהלומים, ומה מתאים יותר מאשר דיימונדס של ריאנה?
1: הרבה שירים אחרים.
0: אוקיי.
3: אוקיי.
0: Seven
1: Nations Army.
2: טוב.
3: אבל זה שיר מבאס.
0: שיר מדהים, מה שיר מבאס?
3: למה? היה מדהים, ואז גמרו אותו.
2: מה, טוי גמר אותו?
3: לא.
0: בדיוק, מרוב שגמרו אותו, נטע לקחה, כן?
1: ממה שנשאר, מהפירורים.
2: כן, כן.
3: נכון.
0: תקשיב, אני חייב ללכת.
1: יאללה, נו, שימו שיר.
0: אנחנו צריכים לבחור משהו.
3: Seven Nations Army.
0: יש לי טכנאי מזגנים.
2: יש פשוט כאן גם את השיר, הציעו את לוקח את הזמן.
3: וואי, גם ילדה סוכר של מוקי.
0: סבבה, שים בספוטיפיי. משלח את Seven Nations Army, אנחנו ניתן לו הראשון, 300 שקלים לקניות, זה כאילו הכי מובן מאליו, בסדר, לקניות מתנת ג'ילי, ג'ילי סטארי EMI, ניצח את ג'קו ו-BYD, במבחן ההיברידי של מגזין אוטו, אביה אחרינו, יאללה ביי!
3: יאללה ביי!
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, אנחנו בחצי. כל הכבוד, כל הכבוד. אנחנו פותחים את התוכנית שעורכת נעמה יוגב לוי, לי קוראים אביה מלכה. ואני יכולה להבין מכם שכבר סוחבת עייפות של ראשון שני, אין ספק שהיום כבר
1: כל היום
0: העייפות הצטברה לה ואנחנו זקוקים לאיזה פוש קטן. נעשה את זה ביחד. אביה מלכה איתכם עד 12. אין גשם, שמש יפה בשמיים. סיבה טובה לחיות.

יגאל בשן שר לסיוון אקו 99 FM, שיר שהוא ניסה לייצר לו קריירה בינלאומית דרך סוזן, ואני דווקא אוהבת את הגרסה הזאת באנגלית, אבל פחות הזניק את הקריירה הבינלאומית של יגאל, אבל תמיד הוא יישאר אחד הכוכבים הגדולים שלנו. עכשיו 17 דקות לפני 10, קופצים South America אלה לאנגלי עם אחד משירי הקאנטרי הטובים לדעתי שיצאו בשנים האחרונות, לא שאני שוחה בחומר, כן, אבל קוראים לזה Choosing Texas.

0: כל היום.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
10: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
11: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
12: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

Crowded House עם Don't Dream It's Over, אקו 99 FM, 7 דקות לפני 10. מה שכן over זה החלק הראשון בתוכנית שלנו, אבל אל דאגה, הרבה מוזיקה ביחד עד 12, אני מבטיחה לכם. עכשיו, אחד השלומו ארצי זה האהובים עליי, שינויי מזג האוויר, שאנחנו בדיוק חווים עכשיו את המעבר מהאביב הנעים לסכוניה של החיים. שיהיה לנו קיץ נעים ובטוח.

0: מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: שלום לכם, היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
3: אקו 99
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה. לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
18: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
19: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
18: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מונון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
13: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול,
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
3: סלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
22: ועכשיו, אביה מלכה.
23: אקו, 99 FM.
24: מוזיקה מעולה.
22: כל היום, כל היום, כל היום.
25: 10:05 דקות, שעה שנייה ביחד. גם בשעה הזו נעמה יוגב לוי בוחרת את השירים, אני עדיין אביה מלכה. אנחנו מתעוררים ביחד. כאילו נראה לי מוזר להגיד מתעוררים, למרות שמי מכם שכרגע במכונית בטח כמוני מהמשקימים מאוחר. זה בסדר. אני חושבת שאנחנו דווקא הבנו משהו טוב על השעות הטובות של היום.
22: מוזיקה מעולה.
26: כל היום.
25: אולי יום אחד אני אהיה הבחורה הזאת שקמה בחמש. מי אני עובדת? בינתיים, השילוב והמוצלחים שעשו במוזיקה. פול מקארטני, מייקל ג'קסון. שיהיה לכם בוקר נהדר.

את המילים של יצירת המופת הזו כתב מייקל בעצמו. מקארטני מנגן פה על חלק גדול מהכלים, וסר ג'ורג' מרטין, המפיק האגדי של הביטלס, הוא מי שהפיק את הפלא הזה. אקו 99 FM, עכשיו האיש שלא היה קיים אם לא היה מייקל ג'קסון. The Weeknd, and Can't Feel My Face. And I know כמה חשוב שיהיה לך ממי לקחת את השם.

נקמת הטרקטור, משחק של דמעות, אקו 99 FM, תכף נצא להפסקה קצרה של פרסומות, באמת קצרצרה. לפני כן, אתם מכירים אותו בשם סומבר, כמו שיין מייקל בוז. גיל 19 הוא כבר היה מועמד לגרמי, לפרס פריצת השנה, עם אלבום בכורה שכל אומן מתחיל חולם על כזה חיבוק לקבל ממנו. יש לו הרבה סטייל, הוא ילד ממש ממש יפה ומרשים, זה תמיד עוזר כשאתה רוצה להיות כוכב פופ מצליח, וזה סינגל לקראת האלבום הבא שלו. אם אתם בהאזנה, לקו 99 FM, אתם כבר בטח מכירים אותו בעל פה. קוראים לזה Home Wrecker. מיד אחר כך דקה וקצת של פרסומות, וחוזרים.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
10: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
11: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ביטוח רכב זה ביטוח 9. דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

עכשיו הכל בסדר, שינוי ניכר באוויר. מקדישה את השיר הזה לעצמי ולכל מי שכרגע במעבר דירה כמוני. כל מי שבדרך לאיזשהו שינוי, אולי גם עבודה חדשה, נסיעה. אני איכשהו הצלחתי לשלש את כל הדברים האלה ביחד באותו חודש. אז תודה ליהודית רביץ שמזכירה לי שעכשיו הכל בסדר, כי אני מנסה להישמע שפויה, אבל אני מבפנים בהתמוטטות עצבים. אז כן, כל הבית שלי ארגזים, וכן, עוד 10 ימים. אני נוסעת. אבל לפחות יש לי את העונג להעביר את הזמן איתכם עד אז.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: שלום לכם, היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
3: אקו 99
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
7: במקום אחד.
6: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
6: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
4: עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
5: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
6: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
5: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

Rocket Man, ריקור 99 FM. כמעט הגענו אל סוף השעה. לא נלך, יש לנו עוד כמה שירים לשמוע. נתחיל עם Fatboy Slim. Praise you, like I should.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

שתי דקות לפני 11 אנחנו מסיימים עוד שעה ביחד עם מוניקה סקס, מיד אחר כך דקה של פרסומות, אין חדשות, ואנחנו בשעה האחרונה של יום שלישי, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.

והנה הגענו אל השעה השלישית והאחרונה שלנו ביחד, 11 ועוד 3 דקות. 11 זאת באמת שעת הביניים המושלמת, כי זה עדיין לא לגיטימי לצאת להפסקת צהריים, אבל כן יש איזשהו רעב. מצד שני, לא בא לנו לאכול איזה משהו קטן כזה שלא יסתום את הרעב לקראת הארוחת צהריים של 12. באמת שעה לא לפה, לא לשם. לכן ייחדתי לשעה הזאת את קפה מספר 2 של הבוקר. זה כאילו בול, בול מה שצריך. וזה, בנות, לומדים כשהופכים, כשאת הופכת לאישה. זה הכל wisdom.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

יו, איזה קלאסיקת 80's מטריפה בלינדה קרליל עם Circles in the Sand, אקו 99 FM. עכשיו, לשיר שהוא מופת של רומנטיקה, שהתחיל מסיפור כל כך אינטימי על אהבה שהיא הזדמנות שנייה בחיים האלה, בין שולי רנד לאהובתו צופית, ובנו טיים זה הפך לאחד משירי החופות המרגשים והמבוקשים לאחרונה. קוראים לזה לב לבן.

0: חשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. אקו, 99
1: FM. מוזיקה מעולה. כל היום. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

אחד הקאברים המוצדקים ביותר בתולדות המוזיקה. ג'יפסי קינגס, עושים הוטל קליפורניה, אקו 99 FM. כמעט 11:30. נעבור אל הדובי ברד.

0: הגיטרה של מחשיב ותביא אותנו ל-18 דקות לפני 12, וזה אומר שמה עכשיו? עכשיו דקה וקצת של פרסומות וחוזרים לחתונה לבנה של בילי איידול. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מוזיקה מעולה.
4: מוזיקה מעולה.
5: כל היום.
4: אקו 99 FM.
5: 99 FM.

עברית. עברית לידר בחולצת פסים, אקו 99 FM, עכשיו 5:12. יאללה, סיימנו לבוקר הזה. אנחנו עוברים רשמית לצהריים. תודה רבה שהזנתם, תודה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני אביה מלכה, עידו כהן כבר כאן, להתחיל איתכם את החלק השני של היום. זו סברינה קרפנטר. יאללה, שיהיה לכם המשך יום מצוין. נתראה מחר. יאללה, ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
3: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: מלון בחול בוקי פייסטה, מלון בחול בוקי פייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: מלון בחול בוקית פייסטה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה?
3: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: ועכשיו, עידו כהן.
10: אקו 99 FM.
11: מוזיקה מעולה.
12: היי, מה העניינים? צהריים טובים, יום שלישי בשבוע, אנחנו כאן יחד איתכם, יוצאים לדרך עם שעתיים של מוזיקה מעולה. הילה אבשלום ירחה לנו אותן, מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו. אני עידו כהן, עד שתיים. יאללה, בואו נצא לדרך.
11: מוזיקה מעולה.
9: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
12: פותרים את השעה עם אינקסס. יאללה, האזנה טובה שתהיה.

יזהר אשדוד, טים מלך שלה, חקו 99 FM, 12 ו-8 דקות אנחנו כאן, איתכם כל הזמן מלווים עם מוזיקה מצוינת, עכשיו מתוך אלבום חדש של ברונו מארס, דה רומנטיק, אלבום שבאמת נוגע בעיקר בנושאים שבינו ונה, ואהבה בכלל, לא אלבום ארוך מדי, 9 רצועות יש בו סך הכל, אבל משובח וטוב, כמו שברונו מארס יודע, אז הנה מתוכו, Risk It All. ברונו מארס עם תזמורת מריאצ'י מוכן לתת הכל ולעשות כל דבר מה שתגידי

0: אריקן שטיין, יוני רכטר עם גברת עם סלים, מתוך אלבום משותף שלהם, הייתי פעם ילד, אלבום שיש בו הרבה מאוד לעתים, כן, לעתי ילדים, וגם כאלו שהפכו להיות חלק מהפסקול שלנו, שבת בבוקר, אדון שוקו, את השיר הזה בעצם כתבה, חיה שנהב, ותמיד תמיד כיף לשמוע אותו, גברת עם סלים. אנחנו כאן אקו 99 FM, הפסקה קצרה עכשיו, עוד רגע, עוד מוזיקה מצוינת. אקו 99
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: הרד הוט צ'ילי פפרס עם סקאר טישיו. אקו 99 FM, אנחנו כאן יחד איתכם בצהריים האלו, שלישי כבר כאן, וזה טוב, כן, טוב להתגלגל במעלה השבוע. רק נקווה באמת שיהיו בשורות טובות, גם בצפון, בכלל, מכל הכיוונים. נצא עכשיו לכמה הודעות, ואז נשוב עם עוד מוזיקה מצוינת. ההיות קרקוק לי יהיו כאן ועוד, אז תישארו קרוב.
1: אקו 99
2: כל היום תחזית מזג האוויר בחסות
3: חדש סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
0: שלום לכם, היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
3: חדש סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
4: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
5: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
5: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
0: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ביטוח רכב זה ביטוח 9. דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: הנשמות הטהורות עם ברחוב הנשמות הטהורות, שיר שכתב שמעון ספיר על הדרך, הדרך לאימו בשכונת התקווה בשנות ה-60 וה-70, והמראות שככה ראה על הדרך, בדרך לבית אימא. אנחנו כאן אקו 99 FM, עכשיו 4 לפני השעה 1, מסיימים כאן כמעט שעה ראשונה, עוד רגע, עוד אחת, מלאה במוזיקה טובה, תישארו קרוב, הנה קיילי.
1: אתם מאזינים ל... היום

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: מלון בחול בוקית בייסטה, מלון בחול בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
6: מלון בחול בוקית בייסטה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: ועכשיו, עידו כהן.
10: אקו 99 FM.
11: מוזיקה מעולה.
12: אז שוב, היי, מה העניינים? איזה כיף שיש לנו עוד שעה אחת כזו משותפת, והיא גם מלאה במוזיקה מצוינת. אני רואה קדימה את השירים, וזה פשוט הולך להיות לנו כאן כיף גדול. אז נספר שוב, שאילה אבשלום היא ערכה, שאתם כאן איתנו, עד שתיים נהיה ביחד. נפתח עם מובי, In This World.
11: מוזיקה מעולה.
13: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
12: יאללה, זנה טובה.
11: לא!

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: אתם מאזינים ל...
4: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.

המשין היה משהו קטן וטוב, אחד השירים הראשונים שיצאו כחלק מהאיחוד של הלהקה ב-2003, אחרי, כן, 8 שנים שלא היו יחד, מ-95 בעצם אחרי הפירוק, ואז החזרה שלהם, והיום משינה. אז זה משהו קטן וטוב, והנה עוד משהו קטן וטוב, שבטוח יצא לכם לשמוע, גם ברשתות החברתיות, וגם כאן אצלנו, ובכלל, בהרבה מאוד פלטפורמות, כי זה פשוט טוב. נוגה ארז עושה מוזיקה מעניינת וטובה כל הזמן, והנה Stuck in Heaven, עוד סינגל משובח.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: אבל כאן ביטבוקס עם Move It מתוך Blue Eyed Black Boy שיצא ב-2010, אלבום באמת מצוין, האלבום הזה שבעצם אי אפשר להישאר אדיש ולא לזוז, יש שם הרבה מאוד לעיתים גם באלבום הזה, וגם הבלקן מביאים את האנרגיות שלהם שבאמת אי אפשר לשבת ורק להזין לדבר הזה, איכשהו חייבים תנועתיות בגוף. אנחנו כאן אקו 99 FM, אז בזמן שאתם עוצרים רגע את התנועה, נשמע כמה הודעות, ואז יש לנו עוד מוזיקה מצוינת, עד 2 אנחנו כאן.
1: אקו 99 FM
2: טיפ לגוף ולנשמה. במהלך אימון, במקום לשתות הרבה בבת אחת, קחו לגימות קטנות בכל 10 עד 20 דקות. זה מונע עומס על הקיבה ושומר באופן יעיל יותר על מאזן הנוזלים. המידע מטעם
1: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99 FM

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. ב-5 ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל לעתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

איפה הילד? מה שעובר עליי, אתם לא יודעים מה עובר עליי כאן ברגע שיובל גנור נכנס לאולפן, מתחיל לבלגן לי פה את הדברים, הכל לא מסתדר, אבל בסדר, הוא יהיה איתכם בשעה הקרובה, ואתם תיהנו, מאוד אפילו. מועדון תרבות, מוזיקה משנות ה-80 עם יובל גנור, ממש עוד רגע כאן. נסיים עם השיר שאתם בחרתם כשיר של בוקר חדש היום בבוקר. נזכיר שבכל בוקר אתם מוזמנים לבחור את השיר שסוגר את התוכנית, משתתפים ואולי זוכים במתנות שוות, מתנת ג'ילי, סטאר EMI ג'ילי, ניצח את ז'קו ו-BYD במבחן היברידי חשמלי של מגזין אוטו, והנה השיר שאתם בחרתם. נגיד תודה רבה לילה אבשלומי, תודה רבה גם לאסף נחמיאס ודנה ביטון, נידו כהן, אלה ה-White Stripes עם 7 Nation Army. יאללה, רק טוב שיהיה, ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
3: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה?
3: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.

Hand in Hand. זוכרים את השיר הזה? זה היה שיר של המשחקים האולימפיים ב-1988 נדמה לי? לא טועה. אני החלטתי לפתוח את התוכנית במסר מאחד למען שלום עולמי ואחדות בין חלקי העולם. לא יודע, סתם תמים כזה. אולי כי את העולם מנהלים היום כל מיני גברים עם אגו פצוע. בכלל זה היה טוב עם יותר נשים שם למעלה. 2:06, אתם על מועדון תרבות כל יום ראשון עד רביעי, 2-3, רק 80's. הנה פיצוי על הדבר הזה, קייט בוש. האזנה טובה, אפשר לבקש שירים גם.

אפשר לקרוא לזה היום שיר העצמה, לא? You're indestructible, always believe in you. גולד שפנדאו בלט. היה בלט כזה, בברית המועצות. אלה הם תומסון טווינס, בשיר החמדמוד הזה, We are detectives.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: כמה מתנשא זה, אה? Feed the World, זה הבריטים שרים לאפריקה. Let them know it's Christmas time. זאת אומרת, יכול להיות בכלל לא מעניין אותם מתי קריסמס קורה, אבל בשבילנו קריסמס זה חשוב, אז לכן הם מבינים, כן? עשרים דקות אחרי שתיים עשה הפסקה, נחזור עם הפוליס, פוליס, כן, פוליס.
1: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לגוף ולנשמה. במהלך אימון, במקום לשתות הרבה בבת אחת, קחו לגימות קטנות בכל 10 עד 20 דקות. זה מונע עומס על הקיבה ושומר באופן יעיל יותר על מאזן הנוזלים. המידע מטעם
4: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
5: אקו 99
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: בקו נמכר יותר
10: יותר
9: יותר
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל...

זה מה, Crying in the Rain. אני אבכה לי בגשם. הרכב הוא נורווגי, אבל השיר הוא די פולני כזה, לא? במקור של ה-Everly Brothers. אבל גרסה יפה של נכון? יש לנו soft spot לא רק take on me. לא יודע. מועדון תרבות, שיים 27. אליהם הבטחתי פוליס, אז הנה, באו באיחור קצת. King of Pain, תוך אלבום Synchronicity.

שיר מספר 2 באלבום הבכורה של טרנסטיין דרבי, מאוד אהבתי וחרשתי עליו. וזו כבר דולי פרטון, מתחברת לי יפה לקצב.

0: 9 to 5, דולי פרטון לא רק שרה אלא גם כתבה את השיר הזה, מילים ולחן. ואני אגיד על זה משהו לפני השיר הבא, על מילים ולחנים.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
0: הייתי בהופעה לפני כמה ימים, אתמול, שלשום. שלומי שבן ערך את יוני רכטר, הגאון. והוא בחר לומר שדווקא המילים של שירים, רגע אני עוצר שנייה, מה הסוד של הלחנים שלך? זאת אומרת דווקא המילים, המילים הם הדבר המיוחד בשיר, ודווקא אחד כמו יוני רכטר שאומר דבר כזה, אני משמיע לכם שיר שהוא הלחין, אלי מואר כתב, מתוך ההופעה של כוורת ב-1984.
3: כך

מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור אקו 94

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: ב-11 ביוני זה קורה. האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
7: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
8: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
9: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
10: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
9: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקסטים.
11: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

Living in America. ג'יימס בראון הגדול בלהיט ככה בינוני, אבל זה מה שהיה לו ב-80s, בעצם הלהיט האחרון.

13 דקות לפני 3. יאללה, הם כבר לבל 42 מפלס 42, עם כמה שיעורים בעבר וגם בגיטר בס.

0: קצת כבוד, מה ביקשנו? Just a little respect. Erasure. איזה שיר כיפי. טוב, אני מייסד פה פינה חדשה. סליחה שאני אומר פינה ופוגע במורשת של אביעד כיסוס, שהוא, את יודעת שהוא סנה שאומרים פינות. והפינה היא, כן. שומעת סטלי,
1: כן,
0: שיר שעושה טוב למורל. המורל הלאומי, אנחנו צריכים
1: מה
0: עכשיו...
1: מה עשית עד עכשיו? זה היה סליחה, ממש רמת מורל?
0: אני אקרא לזה בשם אחר. שיר שעומר אוהבת במיוחד.
1: אוקיי.
0: שירים שעומר, כי עומר היא בת שנתיים, וזה שירים שהם מתקבלים יפה בקהל אנשים שהם בני שנתיים. אוקיי. רוצה לנחש את השיר הראשון? נתתי, נתתי לו רמז.
1: יש פה משהו עם כפיים.
0: נתתי לו רמז.
1: אוקיי.
0: עכשיו, הרגע. שיר ש...
1: שמרים.
0: כן.
1: שעושה, שעושה לי לרקוד ולשמוח.
0: איך קוראים לשיר הזה? אז תמשיך איתה וייב הזה, בסדר?
1: תמשיך את ההתקלות שלך, אני יוצאת לא טוב בתוך ההתקלות.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
10: אקו 99 FM.
11: מוזיקה מעולה ומצב רוח מעולה. איזה כיף להיכנס לרדיו עם האנרגיות האלה של יובל גנור כאן. אנחנו ממשיכים אותה, מוזיקה משובחת, משובחת מאוד, עידית אבשלומי בחרה אותה. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן בדרך לפה, קיץ, ועל כל משתמע מכך, כבר הספקתי לראות בדרך, אנשים מאוד כועסים אחד על השני, אפילו לא יודעת על מה, אבל הטונים עלו והידיים דיברו אלימות, אז אולי אני אצליח כאן ב... שנקל שלי, שני סנט שלי, בתוך השתי דקות שלי כאן, בתוך התודעה שלכם. תנשמו, תרגיעו, תקלילו, תנו לזה לחלוף רגע, דברו אהבה. יותר קל לעבור את הקיץ ככה, אוקיי?

מאשר להיות לבד. ממש עכשיו ראיתי כותרות על מחקר חדש שמספר שהסיכון לפרקינסון עולה כשאתם לבד. אז לא לבד זה לא אומר בהכרח בזוגיות, אלא למצוא את האנשים סביבכם שאתם מרגישים איתם ביחד.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
8: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
9: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: מרגישים קצת עבודים, ככה לא יודעים מה קורה איתכם היום, רוצים שנעשה לכם סדר? חכו אחרי זה, נהפך אתכם. אקו 99
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום... דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

לאן לרוץ, לבד הפוך. לילה בבית מלון. הפוך של פורטי סחרוף מתוך האלבום המשותף שלהם, 1900, סימן שאלה. אתם בוודאי יודעים או מנחשים באיזו שנה יצא האלבום הזה. לא, 1990, לא 1900. 1990 לפני 26 שנה, האמת היא כמעט בדיוק, בסוף מאי 1990 יצא האלבום שיש בו די הרבה מתופפים ביחס לאלבום אחד.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

לא רק יכולתי להחזיר אחורה את הזמן, הייתי נשארת ללילה. אם רק יכולתי, אם רק יכולתי. אם הייתם יכולים להחזיר את הזמן אחורה, מה אתם הייתם עושים אחרת? יש לכם תשובה לשאלה?

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לגוף ולנשמה. לפני הטלפון והמשימות, קחו 5 דקות לעצמכם בבוקר. שתו כוס מים, כמה נשימות עמוקות ומתיחה קלה. ככה הבוקר רגוע יותר ומשפיע על כל היום. המידע מטעם
2: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99
4: כל היום.
5: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש

0: ישראל
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות, הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה, ופתאום דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 34 40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

יש משהו כל כך יפה. אין מילים. בגיטרה הקלאסית, קלידים קלאסיים, ככה נגינה מאוד מאוד מאוד קלאסית, והמילים גל ניסמן פולטרנק של עכשיו, כאלה מחוספסות, עכשוויות, מאוד מאוד לא קלאסיות, תענוג עם השיר הזה, באמת, באמת, באמת. ואיך שלא שמנו לב, פתאום 4:05, אתם על יקו 99 FM, יש לנו עוד המון שירים שעידית אבשלומי בוחרת לנו כאן, אז בלי חדשות, בלי עניינים, אנחנו פשוט נעבור על השעה הבאה, אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולמונוב כאן איתכם באולפן, שיר אחרון לשעה הזאת, ומיד נפתח אחרת.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
3: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: מלון בחול, בוקית פייסטה. מלון בחול,
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: ועכשיו,
10: עכשיו,
9: סטלי סולומונוב.
10: אקו, זאת אני.
11: 99.
10: איפה אתם עכשיו?
11: מעולה.
9: כל היום, כל היום, כל היום.
10: מתעוררים משנץ, יצאתם מהעבודה, אתם בדרך למשמרת ערב. חושבים על לנשנש ליד הנס קפה המתוק של ארבע. נכון, נכון, קלטתי אתכם. ותמר לא יספיק לכם, אני יודעת, אני מכירה אתכם. צריכים איזה משהו שוקולדי כזה. אני יודעת מה עידית אבשלומי עושה עכשיו, היא בוחרת לנו את השירים שנשמע כאן בשעתיים הקרובות, אנחנו יחד עד שש. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני כאמור, סטלי סולומונו.
11: מוזיקה מעולה.
9: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
10: וזה פיטר שירינג, מייג'ר טום, מרפרף לבוי, כמובן. מרפרר. אני אמרתי מרפרף? אני עוד לא קיבלתי את הנס קפה שלי.

ההפקה הזה של דפש מאוד, בכלל אני אוהבת את דפש מאוד, אבל הסאונד לייזרים הזה, Enjoy the silence. כמה שהיינו רוצים באמת ליהנות מזה, שקט אמיתי עמוק כזה, שקט שמחלחל לכל הגוף ומרגיע אותו בהחלט. אבל אנחנו גם רוצים ליהנות מאנרגיה גבוהה, נכון? אז במקום נס קפה שדיברנו עליו קודם, או שוקולד, הנה, קחו את המרים אנרגיה הלאומי בימים אלה, לפחות מבחינתי. קוראים לו דודו טסה, יותר נכון קוראים לו בית ביער.

0: יואו, איך בטוח, בטוח הוא ישיר את השיר הזה היום בהופעה הגדולה שלו, דודו טסה, באירוע של פעם בשכונה. חוזר להופעת ענק באצטדיון התקווה בשכונה שבה הוא נולד. אז זה קורה היום, הופעה חגיגית ענקית עם האלבום החדש, היא כמובן כל הלהיטים שלו מכל הזמנים. שימו לב לאורחים שהולכים להיות שם הערב: יהודה פוליקר, טונה, מרק אליהו, יהודה קיסר. איי איי איי, איזה כיף למי שיהיה שם. ודי-ג'יי סט של אקו יפתח את כל האירוע הזה. דודו, אם אתה שומע אותנו עכשיו בדרך לסאונד שקו משהו כזה, איזה כיף לך.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, במישור החוף עמק ישראל והשפלה צפוי ערפל, מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: אקו 99
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: קרפור.
11: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
13: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

Garbage, When I'll Grow Up, I'll Turn the Tables, Make a Difference, נשנה את העולם, יעשה מהפכים בחיי.

אני כשחשבתי על עצמי, מתבגרת וגדלה, הופכת לבן אדם מבוגר, ממש לא חשבתי על המהפכים האלה. כולה רציתי לי

0: וייס הקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש שם

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו. כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Coldplay, let's talk. 4.32, אתם על אקו 99 FM. האם אתם מוכנים ל-One Hit Wonder מ-1985? כן, גנבתי מהתוכנית 80's של יובל גנור. אבל בכל זאת, להקה שכאילו הייתה ביותר בניו וייב כזה, ובכלל הגיעה מאיטליה, עד כמה שזה מפתיע. אבל על ההיט הזה שלהם, ב-85, היה באמת אחד הגדולים. בולטימור, טרזן בוי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: סטיב מילר בנד עם Fly Like an Eagle, כן, כן, אותה להקה שהביאה לנו את הג'וקר ואת רוק אנד רול, ובקיצור, להקה טובה, מאוד. יש עוד אחת אחרת, אחריה, אחרי ההפסקה הקטנה הזאת, שמתארת את השכונה שלהם, את הרחובות בשכונה שלהם. איך אתם הייתם מתארים את השכונה שלכם?
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לגוף ולנשמה. כמה לשתות ביום? בממוצע, נשים זקוקות לתשע כוסות מים וגברים ל-13, אבל בזמן פעילות, הגוף צריך אפילו יותר. המידע מטעם...
3: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחתית.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
3: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

איך אני עושה שעכשיו יהיה לך טוב להיות כאן איתי. איזה משפט מקסים, נכון? אני רוצה לקחת אחריות ולפעול כדי שלך יהיה יותר טוב איתי. אני רוצה להשתפר, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להכיר אותך, להתבלבל איתך. תומר יוסף, אני אוהבת כל דבר שאתה עושה. ביחד לחוד, 4:45, אתם על ה-99. יש לנו עוד שעה משותפת יחד. הקטע הוא שאין לנו חדשות שיפרידו בין השעות, אז אני פשוט מציינת ש-4:45, ושעידית אבשלום היא זו שבוחרת את השירים, ושאסף נחמיאס טכנאי השידור, ואני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן, וכולנו נהיה כאן אחרי זה, בלי חדשות. אין חדשות.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: ועכשיו סטלי סולומונוב.
10: אקו 99 FM.
11: מוזיקה מעולה.
12: אמרתי שאני נשאר
9: כל היום
12: לעוד שעה נוספת, כמדי יום בין 5 ל-6 כאן. גם עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, אסף נחמיאס טכנאי השידור. אתם בוודאי בדרככם, אל תדאגו, נהיה איתכם עם המוזיקה המעולה שתנעים לכם את הפקק. גם נעדכן קצת מהפקקים כמובן, לא נשאיר אתכם לבד בחום הזה. תשמרו על עצמכם, לאט לאט שם, עד שתגיעו למחוז חפציכם.
11: מוזיקה מעולה.
9: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
12: אני אומרת, אם כבר שומעים לאנרגיות גבוהות, אז נלך אל הג'ינג'י שיודע לעשות את זה הכי טוב, נפתח. עם ירמי קפלן.

0: Fribourg Gnois.
1: חמש ושתים עשרה כמעט, אתם על אקו 99 FM. בואו נבדוק מה קורה בכבישים, כי בכל זאת רובכם התחלתם לחזור הביתה עכשיו. יש כאלה שכבר הגיעו, אני אומרת לכם, הם יצאו בארבע. איזה כיף להם, נכון? כביש אחת עמוס, ממחלף שפירים עד מחלף גנות, בכביש שתיים העומס, ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, וממחלף חולון בכביש ארבע עד מחלף גבעת שמואל, עוד בכביש ארבע גם מהכניסה לבין יהודה מזרח עמוס עד צומת הדסים, וגם ממחלף רעננה צפון עד צומת הדסים. אבל זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה מידע בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה מידע בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: תחזית מזג האוויר בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, במישור החוף עמק ישראל והשפלה צפוי ערפל, מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: אקו 99 מוזיקה מעולה
0: כל היום.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל לעתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
13: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כמה ישן השיר הזה? 2006. כמה אני אוהבת להגיד נלי פורטדו? 2006 מיליון, באמת, איך אני אוהבת להגיד את השם שלה? Say it right, נלי פורטדו, היא בכלל קנדית, כן? סתם, שתדעו את הפרט המעניין הזה. יש עוד שם שאני אוהבת להגיד, היא משלנו, אבל...
1: שוב כל הלבד הזה חשוך ואז מועק עשה, עברתי את היום אז כל השאר הסתדר.
0: יסמין מועלם, כפרה עליה.
1: חשבתי לדבר בסוף שתיתי קצת...
0: זה השם המלא, אגב.

שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה אין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: פופ. Year 2000, דיסקו 2000, איזה נטייה יש לנו לחשוב שפעם היה יותר טוב. אני יכולה להגיד לכם דבר אחד בטוח לגבי שנת 2000, שם היו פחות פקקים.
1: דיווח תנועה.
0: היו פקקים, היו, זה גם אז היו, זה היה הרבה פחות. כביש אחת עכשיו, עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות, בכביש 2 העומס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, בכביש 4 ממחלף חולון מזרח במרכז עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, וגם ממחלף רעננה צפון עד צומת הדסים. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט, ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט, ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ לגוף ולנשמה. לפני הטלפון והמשימות, קחו 5 דקות לעצמכם בבוקר. שתו כוס מים, כמה נשימות עמוקות ומתיחה קלה. ככה הבוקר רגוע יותר ומשפיע על כל היום. המידע מטעם
7: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
8: אקו 99
9: כל היום.
10: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
11: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
14: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן-גוריון.
16: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדים. והעובדים בישראל.
17: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
18: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
19: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
20: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
19: גם לעסקים.
20: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול שנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: התוכנית בחסות
1: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב.
2: אקו 99
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
9: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: מוזיקה מעולה כל היום. ב-2015 רוסו וויינברג, זוגתו אז, יוצמת מוזיקלי מהמם שכבש אותנו עם אחד השירים היפיפים, שאפילו אתם יודעים מתפרסם יותר כפרסומת לאיזושהי חברת אופנה גדולה. מעט מאוד הם ידעו על זה שב-2023 ארז רוסו יעשה תאונת דרכים ויהיה מורדם, מונשם כמעט חודשיים ויאבד את רגלו הימנית. אבל לא רק שהוא שרד מזה להופיע ולהקליט ולהמשיך להפיץ את המוזיקה שהוא עשה גם עם הג'ירפות וגם עם עדי ויינברג, זוגתו לשעבר, הם גם המשיכו להיות להיט אהוב.
1: Don't say darling, cause you'll fake it.
0: All this love.

All This Love. שבע דקות לפני שש עכשיו, מה שאומר, מסתיימת לשעה שלנו המשותפת. השלוש המשותפות הן תהיינה שוב מחר, תתקיימנה בין שלוש לשש אחר הצהריים כאן באקו 99 FM. אני סטלי סולומונוב מפנה את מקומי לחיים גיל, שמגיע לכאן עם שפע מוזיקה עבורכם להנעים את הערב הזה. ועד שנשתמע מחר, אתם... עידית אבשלומי, מה לא אמרתי שהיא בוחרת את השירים? היא בחרה אותם, ברור, כל יום היא עושה את זה, עידית אבשלומי בחרה את השירים, אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני אמרתי את כל זה. יאללה ביי. זה אריק קלפטון שלא... לא אמרת, כן אמרת. מוזיקה מעולה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
3: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה?
3: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: עכשיו, חיים גיל.
9: מוזיקה מעולה.
8: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
10: שלום וערב טוב לכם, שש עכשיו באקו 99 FM. אנחנו פותחים שעתיים של מוזיקה עד לשעה 8 נבלה יחד. שחף יאל ערכה את מה שתכף תשמעו, ולי קוראים חיים גיל. נתחיל עם ענוק, שתהיה לכם האזנה טובה.
9: מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
9: כל היום.

קורין הלל עם אנטארקטיקה. קצת להתקרר ביום החמים פלוס הזה. 10 דקות אחרי 6, אתם על אקו, ועכשיו סינגל ראשון לסומבר מאז אלבום הבכורה. זה נקרא הום רקר, הורס בתים בתרגום לעברית. תקשיבו לזה.

0: דיווח תנועה. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, כביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד קשר השלום שבנתניהו, כביש 4 עמוס מאוד ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים, עוד בכביש 4 עמוס ממחלף רעננה צפון ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים שלנו, אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם עוד מוזיקה מעולה לערב השלישי של השבוע כבר פה.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תחזית מזג האוויר בחסות
4: חדש סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
5: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, במישור החוף עמק ישראל והשפלה צפוי ערפל. מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
3: תחזית מזג האוויר בחסות
4: חדש סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם. הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
10: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
11: עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: סיסטם, שרים רדיו חזק. 22 לפני 7, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, כביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד גשר השלום, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל, ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. עוד בכביש 4 עמוס ממחלף רעננה צפון וגם כן עד לצומת הדסים. אלה העדכונים, הפסקה נוספת וחוזרים עם עוד מוזיקה מעולה, הקרדיגנס, תכף ייכנסו לכם לאוזניים וחוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
10: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
12: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
11: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: אתם מאזינים לאקו 99 FM.

יזדו רב וג'רמיין ג'קסון, When the Rain Begins to Fall, 1984, מתוך סרט שנקרא מסע חייזרים. שבע דקות לפני שבע, אנחנו כאן עד 80, עוד מוזיקה מעולה לערב השלישי של השבוע, ועכשיו הנה משהו שאנחנו רוצים לאחל לכולם, לכל המאזינים, לכולם באשר הם, משינה עם עתיד מתוק.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל לעתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
8: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
13: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: מלון בחול, בוקיד בייסטה. מלון בחול, בוקיד בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקיד מלונות בחול. עם בוקיד אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
14: מלון בחול.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
16: עכשיו, חיים גיל.
17: מוזיקה מעולה.
16: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
18: ערב טוב לכם, שבע עכשיו באקו 99 FM. ממשיכים לשעה השנייה של מוזיקה לערב השלישי של השבוע, ונספר שגם עכשיו שחף יאל עורכת לכם בנאמנות את המוזיקה שתשמעו. אני חיים גיל, נתחיל עם Red Hot Chili Peppers, Around the World. שתהיה לכם האזנה מעולה עד שמונה.
17: אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

ברי סחר, בגרסה שלו להאיש שבקיר. 7:27 עכשיו, אתם על הערב השלישי של השבוע כאן ב-99 FM. עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם בלי תיווך, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם הפוליס.

8 דקות לפני 8, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השלישי של השבוע. תודה רבה לשחף אייל שערכה, תודה גם לאסף נחמיאס טכנאי השידור, לקוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע מחר יום רביעי 6-8, והיום מיד אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה. אנחנו נחתום עם הביג'יז ו-Staying Alive. שיהיה לכם ערב טוב, שקט, עם המון המון בשורות טובות. ביי ביי, להתראות.

0: מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, במישור החוף עמק ישראל והשפלה צפוי ערפל, מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
6: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true. 10% צבירה אבל כפול. מועדון on Joe Delic. Moosh, let's be riding me moosh. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה.
7: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
13: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
14: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. מדינות האיחוד האירופי התבקשו לתמוך בהטלת סנקציות על שרים ישראלים קיצוניים שמקדמים הפרת זכויות אדם, כך לפי טיוטת מסמך פנימי של המועצה האירופית שפורסם בפוליטיקו. הקריאה מגיעה לאחר הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עם פעילי המשט לעזה, שעורר גל של ביקורות בינלאומיות. כבר מחר יתקיים דיון של שגרירי מדינות האיחוד בנושא, במסגרת המאמצים להגיע להסכמה על צעדים נגד שרים בישראל. הממשלה אישרה את תוכנית משרדי האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה מבצעי טבח 7 באוקטובר. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
16: שרי הממשלה אישרו את תקצוב חוק הנוח'בות בגובה של כ-2 מיליארד שקלים. על מנת לממן את המהלך יקוצצו תקציבי משרדי הממשלה. התקציב לטובת חוק הנוח'בות כולל הקמת התשתיות הפיזיות הנדרשות ליישום החוק, גיוס כוח אדם ועוד. התקציב ממשרדי הממשלה יועבר לידי צה"ל ומשרד הביטחון.
15: סגן ראש עיריית נהריה דימה אפשטיין הוא הבכיר החשוד בפרשת השחיתות. מעצרו ארך ב9 ימים. יחד איתו נעצרו חשודים נוספים. לפי החשד, עבריינים חברו יחד לקבלנים באזור הצפון ולעובדי עירייה בכירים, והם פעלו יחד לקידום ענייניהם בין היתר על ידי הטיית מכרזים באמצעות שוחד וטובות הנאה. פיקוד העורף הודיע היום על הקלות במדיניות ההתגוננות בצפון הארץ, הכוללות חזרה ללימודים ופעילות ביישובי קו העימות ובגולן. השינויים נכנסו לתוקף בשעה 6 בערב, לאחר הערכת מצב שבוחנת את המציאות הביטחונית באזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
10: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
11: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קריר עם אפשרות לערפל, בעיקר בעמקי הצפון לפנות בוקר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובדרום הארץ. בהיר ברוב שעות היום. בהמשך השבוע צפי לשינויים קלים בלבד בטמפרטורות, עדיין מדובר בימים נוחים לתקופה.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה?
10: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
20: שלישי בשבוע. היי שלום לכם וברוכים הבאים המצטרפים אלינו כאן בשעה זו. למעשה אפשר לומר שאנחנו בשעה הזאת שלנו יחד נוכל ליהנות ממוזיקה שערך לנו אמיר צביבן, אסף נחמיאס טכנאי.
21: מוזיקה מעולה,
22: מוזיקה מעולה
21: כל היום.
20: אני עדי אדר, ובואו נתחיל רשמית את הערב הזה. מה דעתכם? גרי מור, ככה בשביל ההתחלה.

0: זה גם די-ג'י קאליד, גם ריאנה, וגם ברייסון טיילר, שמביאים יחד את ווילד תוטס. אנחנו עושים הפסקה, אתם יודעים מה? נעשה הפסקה, תכף שנשאו ממנה, נהיה כאן עם אירוסמית, להקה שבמצב, איך לומר, מתנדנד כזה, עם ביטול של סיבוב הופעות שלהם עוד מ-2023, ומעריצים שמחכים לזמנים חדשים, עד יש דוש, של הלהקה לומר סימנים של חזרה כל כך, כשלמעשה מעליהם, מאיימים גם הפציעה הקולית של סולן הלהקה סטיבן טיילור וגם ההתמודדות שלו עם תביעות אזרחיות בגין תקיפות מיניות שהתרחשו לכאורה בשנות ה-70. אז לפחות הנה בינתיים כאן אצלנו עם Dream On ועוד מוזיקה שתהיה כאן בהמשך. חכו, אנחנו חוזרים.
1: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
2: אני צריך עזרה.
3: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה. עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו, לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים לקילוגרם, אפרסק ב9.90 שקלים לקילוגרם, מלון ב4.90 שקלים לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: קרפור.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
19: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
20: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
19: גם לעסקים.
20: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: מדונה, ועד השנייה האחרונה אפילו הייתי אומרת זה like a prayer, כי ככה זה בתפילות, זה עד הרגע האחרון ממש, וזה לוקח אותנו עם כל מי שמה שנקרא החבר'ה מאחורה של להקת הגוספל להפסקה, שכשנשוב ממנה נהיה עם הארי סטיילס, והדבר הזה שממש מתחיל עכשיו במאי את סיבוב ההופעות העולמי שלו, ממש מחכה לכם כאן, אחרי ההפסקה הזאת.
1: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
4: יופי, יופי. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך, יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל,
9: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

0: יש 15 דקות שיכולות להרגיש כמו שעה, ויש שעה שיכולה להרגיש כמו 15 דקות.
1: זה
0: המקרה שלנו. סימן טוב, סימן טוב. תודה רבה לכם שבאתם להיות כאן יחד. כן, כן, זה הסיום הזה של השעה הזאת. לערב הזה לפחות. תודה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, לאסף נחמיאס שהיה הטכנאי. עוד הרבה מוזיקה כאן גם אחרה לתוך כל הערב הזה. לילה יש לומר. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר נוכל להשתמע כאן מחר בשמונה, עד אז שיהיו בשורות טובות, ביי ביי ביי.

0: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות, תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית, מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

0: יום שלישי פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

לא מכל דבר אני באמת סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה. אבל עברנו את פרעה, אז נעבור גם את זה. אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע

אז אני שואל את עצמי, מה? אז נעבור גם את זה, חברים. תראו חברים לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה. כן, אבל...

בעד חיי משפחה, אין ספק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן.

0: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
5: מוזיקה מעולה.
4: מוזיקה מעולה כל היום.
6: אקו 99 FM.
7: מוזיקה מעולה כל היום.

0: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
2: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
3: אקו, 99
4: 11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו

0: אתם מאזינים ל...
1: אקו 99
2: מוזיקה
0: מוזיקה מעולה כל היום.

quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?